0: در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
1: سوتیم اولوغزاده واسه رمان بیک با همین مضمون باز چند سخن.
0: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
1: سوتیم اولوغزاده واسه رمان.

مرغان و سگانی درواهی من مانده را به گوشه و کنارها گریزانده، تیاخوی دراز را در بالای سرهایشان چرخ زنانده، هیاهو انداخته، راست به طرف چینارزار می آمدند. در سر سواران مردم واسه را شناختند. نظیر، سید علی، نازیم همراه او بودند. واسه در دستش ملتیق داشت که آن را در همان روز در دره مختار از جابیر داروغه زده گرفته بود. وی پای هم دو تیر پراند، دیگر نپراند، زیرا که دیگر تیر نداشت. نظیر و سید علی به شاف حمله کرده می آمدند. غلغله، هیاهو، شوخون و سرون به هوا پیچید. بازار پراکنده شد. بیک، زکاچی و عملداران دیگر ترسان و حراسان برخواسته به سوی قلعچه دویدند. سربازان سراسیمه بندی ها را پرتافته به ترتیب یک چند تیر خالی کرده همچنین به قلعچه گریختند. یک قسمی مردمی به استیراب افتاده نیز با همراهی سواران واسه به گریزه ها حملور شده از قفای آنها سنگ پرانی کردند. یکی از منصبداران سنگی به سرش خورده در دم دروازه قلعچه غلطیده ماند. وای زکاچی امیر بود. سربازان را برداشته کشان کشان به درون بردند. بعد دروازه محکم شد. از پس دروازه قصر قصر آواز ملتیق به هوا تیر می پراند. مردم زود دست و پای بندی ها را کشاده رها کردند. عمر بوز را کافتند. وای در وقت توپلنگ به کدام کنج خزیده پنهان شده بود. سواران یراق یا تشویشان که نداشتند ناچار از هجومی به املاکدارخانه دست کشیده از آن دور شدند. در سر بازار واسه از بالای اسب به ازدحام مراجعت کرد. برادران، فقیران، بخیزید، غزات کنید. جور و ظلم از حد گذشت. ملک جزیرباد شد. خلقان خار و زار. منغید ما را آدم حساب نمی کند. او ما را در دیار خودمان غریب کرد، بخانمان کرد. حاکیم، عملدار، سپاهی خلقان را گرگواری می دارند. کارشان بگیر و ببر، بیزن و بیدر از تمام. خودی آنها کیستند؟ از کجا آمدند؟ چی حق دارند که فقیران را تاراج کنند؟ کودکان ما را از گرسنگی بکشند؟ تا کی ما جفا میکشیم؟ دیگر طاقت نماند. من به ظالمان تیغ کشیدم. فقرا، بخیز غذا بکن. اگر ناموس داری، همیت داری، بخیز به غذات. تیغ به دست بگیر. تیغ نیابی تیاق بگیر. تبر و تشه بگیر. از ظالم قصاص بگیر. از مردن در خوری و زاری بهتر که در جنگی ظالم بمیریم. ظالم گرگ باشد، تو شیر باش. ظالم آتش باشد، تو سیل باش. من میگویم فقیران شما شنوید، از این بعد هر شب با سرسقاوه نگاه کنید. یک شب در تور سرسقاوه علامت پیدا می شود. علامت را که دیدید تیار شوید. خوب باشید، بیدار شوید. بیدار باشید، سوار شوید. بغزات برخیزید. اکنون آب از سر گذشته بود. خیالات خامی کوهستانیان در باره به انصاف آمدن امیر و حاکم به یک بار از بین رفت. دیگر هیچ جوی صلح و صلاح نماند. معنی یا مرگ یا نجات در دل فقیران جایگیر شد. شورشگران دره مختار و دهه های دیگری به خوالینگ و بلجوان نزدیک زود آیله هایشان را به کوه و دره های دردست کچانیدن. بیک البته برای دستگیر کردن آشوبگران پگافرد و سربازان خود را خواهد فرستاد. به این هیچ شک و شبهه نبود. در بازگشت از خوالینگ واسه به باغچه به حولی دادرش فرامد. امروز پگاهی وقتی او و یارانش به خوالینگ می رفتن قاسم همراه آنها بود، اما در سر راه بی اجازت واسه به باغچه خمیده در خانه اش مانده بود. واسه می خواست سبب گریختن او را فهمد. زن و شوی جوان در ایوانچه خانه شان به حضور نشسته گندم شورک می خوردن. چرا گریختی؟ با قهری نهانی پرسید واسه. خواستم از خانه خبر گیرم. آخر زن و کودکان تنها مانده بودن. وجه گفت قاسم. زن و کودکان دیگران هم تنها نمانده بودند. به دیگران چیکار دارم؟ من غمی خودم رو میخورم. غمی خودت رو میخوری؟ به ناموس، نامرد. واسه در غایت غضب به گردن دادرش یک مشت فراورد. قاسم غلطید. آزیر با من میروی، امر کرد واسه. از این بعد هرچی که من گویم و فرمایم همان رو میکنی. وای به کلینش روی آورده فرمود. آزیر لاق و پری در کاریت رو بگیر و به خانه ما بیرو. زود باش، همراه انارگول و بچه ها به بلندسر میکوچی. سامیان عزیز،
شما پاره را از رمانی واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا

0: میدهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: رادیو ز вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.
1: به نقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست، بر سر ننی هم آنچه کلاهی وطنم نیست.

0: به نقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست،
1: بر سرننی هم آنچی کلاهی وطنم نیست.

0: کاملم. با تو میشه روی بقیه رو زب در زد، با تو کامل قلبم صد در صد. با تو میشه روی بقیه رو زب در زد،
1: برگ و چرگ در حاشیه صدرنگی طبیعت. آسیا پلاس.

0: عاشقتم که
1: سوال در تاجیکستان 7
2: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
3: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
2: همش در
6: بحث بررسی و مباحثه.
1: خبری روز در آسیا پلاس.
7: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. تاجیکستان در پی خروجی و بای روسیه چارههای سانیتاری را تقویت میبخشد. در بختر لایحه شهری بی‌خطر به فعالیت آغاز کرد. در دریای بخش نیروگاه برقی و بی‌خوتالون بنیاد میگردد. شرح پورای خبرها. تاجیکستان در رابطه با گزارش‌ها درباره احتمال ثبت حالت گرفتاری با بیماری وبا در روسیه چارههای پیشگیری کننده را در نقطه‌های سانیتاری قرنطینه سرحدی دولتی تقویت بخشید. در این باره سید دولتزاده مدیر یکی از شعبه‌های وزارت تندرستی به آسیا پلاس خبر داد. افرادی که از سرحد عبور می‌نمایند می‌باید با استفاده از ترمومترهای غیر تماسی سنجش حرارت بدن را گذارند. مظلحات موجودیت نشانه‌هایی چون دل به حضوری قید کنی، درد سر، ضعف و درد مشک و بقوم‌ها تشخیص شوند، گفت نمودند. و کارمندان مرکزها توصیه داده می‌شود که از لباس محافظتی یک کراتا استفاده نمایند. باید گفت از 28 سپتامبر تا 4 اکتبر گروه کاری وزارت تندرستی نقطه‌های نظارتی سانیتاری قرنطینه را در ولایت سوخ تفتیش نموده، آمادگی آنها را ارزیابی کرد و دستورهای ایلاوگی دو یک کراتا استفاده نمایند. باید گفت از 28 سپتامبر تا 4 اکتبر گروه کاری وزارت تندرستی نقطه‌های نظارتی سانیتاری قرنطینه را در ولایت سوخت افتیش نموده.

0: ва истеҳсоли миёнаи солонаи барқ аз 2.5 миллиард киловатт соат зиёд бошад. Таъкид мегардад ки татбиқи лоиҳаи неругоҳи барқиёбӣ ба афзоиши иқтидори истеҳсоли системаи энергетикии Тоҷикистон ва таъмини истифодаи самаранокии захираҳои гидроэнергетикӣ мусоидат хоҳад кард. در بختر، لایحه شهری به خطر با فعالیت آغاز نمود. طبق اطلاعی شهرداری بختر در دایره لایحه مذکور در کوچه خیابان های شهر کامیره های نظارتی و رادارها نصب کردند. چون این کامیره ها قاعده ویران کنی های حرکت در از جمله بلندتر داشتن سرعت حرکت، گذشتن از چراغک سرخ و توقف نادرست را به طور خودکار ثبت می نماید. رئیس این شهر عبدالمجید مومینزاد قبلا تاکید نمود که تطبیق لایحه شهری به خطر با بلندتر داشتن سطح امنیت جمعیتی، تامین حرکت به خطری واسطه های نقلیات، پیشگیری حقوق ویران کنی ها و استفاده از تکنولوژی های موثر در اداره کنی حرکت راه روانه گردیده است. علمان اینستیتوت پریاخشناسی و کریاسفر اکادمی ملی علم های تاجیکستان در پریاخ زرافشان تحقیقات گزارانیده برای آموزش وضع کنونی آن نمونه های ضروری جمع آوری کردند. نمونه های جمع آوری شده برای آموزش و تحلیل منبعدا با آزمایشگاه های مخصوص گردانیده شده انتقال داده می شوند. با گفته کارشناسان نتیجه های تحلیل های لابراتوری برای معین کردن خصوصیات های فیزیکی کیمیایی نمونه ها و ارزیابی تاثیر عوامل های محیط زیست و وضع پریاخ مساعد خواهد بود. دسته تاجیکستان بازی های آسیا 2026 را با دریافت 16 نشان از جمله دو مدال طلا، 5 نقره و 9 برنجی به همین طریق از روی مجموع مدال ها با جای 22 به انجام رسانید. این بازی های 20 آسیایی بود و در آن زیاد از 11 هزار ورزشکار از 45 کشور اشتراک و برای 460 مجموع مدال ها در 43 نمود ورزش رقابت کردند. سابقه از 19 سپتامبر تا 4 اکتبر در شهرهای آیتی و ناگویا ژاپنی برگزار شد و هیئت تاجیکستان در بازی های آسیایی 99 ورزشکار شامل شد و در 21 نمود ورزش هنرنمایی کردند. در بازی های امسال از روی حساب مدال ها چین با دریافت 341 مدال در جای اول، ژاپنیا با 269 مدال در جای دوم و کره جنوبی با کسب 150 نشان در مقام سوم قرار گرفتند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از یپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Сиё Мамул приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиё Мамул. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Дата и место – 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий – 16:00. Генеральный партнер – Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер – Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе! Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
0: Шумо остава ковкогой музнок дар Душанбе бисьор истифода мебаред. Пас абонемент Неру роги хари колай ва фойданок аст. Бо абонемент дигар хар дафа пардох кардани хаки таваковкого лозим нест. Шумо ба хамаи таваковкогой шахр ба мохлати интихоб шуда як хафта, як мох, ёки як соли пура бе махдудият даст раси пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сумонаи Неру нухта тиджей ворид шуда даруфаи заруриро ро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
4: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
3: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
4: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
3: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
6: Дармавч барномый имкон босупон. Гапу хабар ва таронавунаво. Мустаким ва бетакрор.
7: Шарики шоу барномаи имкон «Хумо Бонг». Орзу аз «Хумо Бонг» дас России хамешаги ба маблаг. Захирай пули ва эхсоси ороми. Агар аз лимит истифода набарид, ягун дирам пардохт намекунед. Орзу маблаг барои бовари бештари шумо. Муфасал 544. «Хумо» аз орзу до амал.
8: صبح بخیر میگم شنوندگان عزیز. اکنون بیشتر خوب میدونید که پول رو از کجا باید گرفت برای تجارت، برای زندگی هر روزه، برای عملی کردن نقشه های بسیار بزرگ. خب و هم میدونید که کدام رادیو رو باید گوش کرد و صبح چی معلومات در کجا پیشنهاد میشد. خب ما کوشش میکنیم که همین گونه بخش های با ذوق شما و با طبع شما نزدیکتر پیشنهاد شوند و صفایی که از اون شما چیزی برای خودتان بگیرید. و همچنین ما در برابر نشرهای خبری کوشش میکنیم که شما رو در جریان اطلاع بگذاریم و چند خبری بسیار جالب رو نیز من پیدا کردم که کمک اکبرتر البته برای شما پیشنهاد میشوند. خب اما حالا یک صفحه بسیار جالب و خوشمزه داریم که نام دارد لذت فیزا و امروز ما در مورد آشخانه مردم کانادا صحبت میکنیم. برای چی کمک اکبرتر شما خواهید فهمید و بر صورت امیدوارم که این جالب است.
9: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
8: Ушхонаи Канада бояд гуфт ки як ушхонаи, медонед, бисёр гуногун ранг аст ва ки ананаҳои қадимаи мардумони гуногунро, аз он ҷумла мардуми бритониёиву фаронсавиро муттаҳид мекунад ва ҳамчунин аз ҷиҳати муҳоҷирон низ яке аз кишварҳоест ки муҳоҷирон хеле зиёд дорад ва ҳар кадом аз ин ки намояндаҳои фарҳангҳои гуногун як ҷузъе аз анъанаи ғизопазии худро онҷо бурданд ва табиист ки масалан мо ҳар куҷо ки равем оши палоро амроҳамон мебарем, масалан намедонам субҳ орбирёну намедонам нишоиставу ин чизоро хуш дорем. Хуб мисли ҳамин дар Канада ҳамин гуна бо сабаби он ки муҳоҷирон хеле зиёд онҷо ворид шуданд баъдтар, хуб ва бубинем дар асрои برای مثال موجی زیادتر در اصرای 18-19 از مثلا اروپای مرکزی و شرقی و نمیدونم از قسمت جنوبی اروپا و همچنین از چین مردمان خیلی زیاد وارد شدند و انانهای غذاپزی اونجا فراوان شد، خیلی زیاد شد. خب و ولی به هر صورت همون شربت چینار یا کلون سیروپ همین گونه یک محبوب باقی میموند و اون رو در قریب که تمام دسرت ها دیدن ممکن است و این سیروپ یا این شربت همچنین در ظرف های علاهیده مثل یک تحفه نیست اینکه از کانادا پیشنهاد می شود و مردمانی که کانادا می روند برای دوستانشان این شربت رو تحفه می آورند. همین گونه است. خب و بر صورت با آبی جو مردمی اونجا بیشتر توجه دارند و خب نمادهای گوناگون اون حتی در مضافات های گوناگون طرز های гуногуни масалан пухтани ин нушоба вуҷуд дорад. Хуб ба қаҳва, ба намедонам ҷироғоту қаймоқу намедонам маводи дигар таваҷҷӯҳ бештар аст. Хуб ва бояд гуфт ки фақат ҳамон Квебек агар ҳисоб кунем, ҳудуди 75% шояд ҳамин шарбати чинорро онҷо истеҳсол мекунанд ва ин фақат як омор нест, балки ин як баҳонаест барои ҷалби бештари сайёҳон. Нафарон хеле зиёд дар мавсими ба қавли ҳамин соки клён ё ин чинор мераванд онҷо ва аз ин ки нушоба аз ин чиз истифода мебаранд. Хуб ва ҳамчунин бояд гуфт ки ҳамин сироп дар хобонидани масалан гӯшт ё дар маринават кардани ба қавли русӣ гӯшт, дар тайёр кардани хӯришҳо, дар пухту пасҳо ҳатто истифода мебаранд. Хуб масалан ҳамин чалпакҳое ки мо ҳам дорем, ҳам чалпакҳое ки тайёр мекунем, онҳо ҳамин гуна болош ҳамин шарбата мерезанд ҳатто дар баъзе қаҳвахонаҳо ва ин ҳам яке аз ҷузъҳои ба қавли фарҳанги ғизои онҳо аст. Хуб ва бояд гуфт ки як анъанаи бисёр аҷоиб ҳам ҳаст онҷо ки масалан шумо вақте ки меҳмонро даъват мекунед, яъне миза мисли он ки мо тайёр мекунем, дар ягон гӯшаи дунё ба фикрам хел дастурхони ороставу пур нест. Хуб ва масалан дар Амрико ҳам ин чиз ҳаст ва дар Канада ҳам яъне ки баъзе чизҳоро меҳмон худаш мебарад. مثل اون که مثلا بعضی خوریش ها و بعضی نوشابه ها رو خودش همراهش میبرد. یادی من است که در امریکا وقتی که یک پروفسور یکی از دانشگاه ها ما رو به خونهش دعوت کرد، مثلا از هر کدام ما از همون گروهی که مثلا از آسیای مرکزی رفته بودیم پرسید که شما چی میخورید و چی مینوشید و همون چیزی که بچه ها گفتن همون چیز رو خرید در بلوی میزش بود، تمام دیگه یکان چی نبود. ما اصلا به خودمون اجازت نمیدیم نه برای مهمونمون گوییم که اصلا شما چی میخورید. ما هر چی که داریم روی دستورخون میگذاریم و این انانا شاید یک اندازه کم که اسرافکاری هم باشد اگر، ولی بسیارتر این مهربونی است، صمیمیت است، مهمونداری است، همین چیز است و مهمون خودش انتخاب میکند که چی بخورد و چقدر بخورد و ما انانای دیگر هم داریم که مثلا با حتما یک نمیدونم چیزی برای مهمون میگیریم که خونت بر کودککات بخرن. نه همون انانه بسیار عجیبی کمپیروی بی بی مورا یادتون هست که آستین هاشون که 2 کیلو قند و نمیدونم 3 کیلو شفتالو و سیب میبرد، در اون آستین هاشون با چیزی برای اونو میدادن که به خونتون برین، برای نبیراتون برین. خب اما در گوشه و کنارهای دنیا مثلا نمونه برعکس این چیزها وجود دارن. خوب و یک چیز عجیبی دیگر در آشخانه مردمی کانادا هم این است، در کشورهای دیگر هم هست این چیز که اینو بس از اینکه شما آب فرمایش میدین یا شربت فرمایش میدین حتما با اون یخ علاوه میکنن، هرچند اگر گویم که نو آیس پلیز، این یخ هم در کار نیست، ولی به صورت بعضی دیگر از روی عادت و از روی اینرسی و چیزا رو براتون میارن، یعنی داخلش یخ دارد حتی برای کودکان نیست همچنین. این گونه تجربه وجود دارد. و چیزی از هم از عجیب در آشخانه مردم کانادا این نمان پوتین است. پوتین این نام غذا است و این نام فرانسوی است اساساً و میگویند که اون رو در کوبک که فکر کردن در یک از مضافات کانادا خوب و اونجا زبان فرانسوی زبان دولتی است در این مضافات. خوب و همچنین میگن خصوصا هم است که اون رو صاحب یک رستوران خوردهکک به نام فرناند لاچنس با خواهشی یکی از میزوجانش انجام داده است. خوب و اینه که کارتوشکای فری است و اونجا پنیر دارد برایش باز چیزهای دیگر هم هستند و این با میزاج مخول می شود و این صاحب رستوران به خصوصی میاد که پس معلوم شد که برای دیگران مخول می شوند. و خب یکی از غذاهای بسیار معروفی سر دستی به قبل فاست فود همین غذایی است که نام دارد پوتین، مثلا زدهش در یعنی هجای دویوم. خوب خلاصه باز چیزهای دیگر هم هستن، برای مثال یک نخود شوربا و یا نمیدونم مخشر شوربا و این چیزهایی که ما داریم همین گونه نمونه اون با نخود زرد در کانادا هم بسیار معمول بوده است و میگن که این هنوز از عصر 17 که پیشنهاد می شود. خوب و مثلا مخصوصا در فصل سرما و مخصوصا در بعضی یک شنبه های ایدونه اشان این کار را انجام می دادند، همین چیز را تیار می کردند. خب و اگر با کتاب های یا دستور ها اگر نظر کنیم هنوز سال 1900 و پیشتر از این نیست و مثلا بعضی دستخط های است که سال 1663 است و اونجا زمان یمان 800 زن وقتی که از فرانسه به کوبک می روند و اونجا مقیمی میشوند و زندگی میکنند، اونها همین گونه انانهای غذاپزی فرانسوی خود رو اونجا میبرند و ما از همین چیز رو در ادبیات ها در نمیدونم سرچشمه ها حجت ها یادرست میشوند و همین چیزها میگن ولی هم وجود دارد و بعضی غذاهایی هست که مثلا طرز تهیه اون هنوز سال 1663 از جنوب همین زنها که از فرانسه اومده بودند به کانادا مهاجر شده خب برای زندگی دائمی ترتیب داده شده است. خوب این کوتاهک در مورد آشخانه کانادا بود، میدارم که جالب بود و شوق‌آور بود.
9: همه راه‌ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، با آشخانه و سر دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا.
5: سرخط خبرها تاجیکستان وابسته به خروج بابای روسیه چاره‌های سانیتاری رو تقویت میبخشد. در دریای وخش نیروگاه برق آبی خودتالان بنیاد می‌گردد. علمان برای ارزیابی تغییریابی پیریخ زرافشان نمونه گرفتند. در بختر لایحه شهری به خطر به فعالیت آغاز می‌نماید. دست تاجیکستان بازی‌های آسیایی را با 16 نشان و انجام رسانید. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
9: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
5: عالمی دقیق
9: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
10: 938 میلیون
11: 938 میلیون دلار این درآمدی فیلم اسپایدرمن برند نیو دی به طور استیل شلوک پاوک تنها در ایالات متحده آمریکا و کانادا بود. طبق معلومات بوکس آفیس موجو تا 18 سپتامبر درآمدی فیلم با تقریبا 938 میلیون دلار رسیده است. قبلا این فیلم رکورد درآمدی روز اولی نمایش در آمریکای شمالی را نیز نو کرده بود. شما قسمی نوی این فیلم را تماشا کرده اید؟
9: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000 شریکی بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

آن کس که همیشه در دلی ما جان است، ارمان شکنی سلاله سامان است. چون هدیه تاریخ به بخت ملت، این مرد شریف امام علی رحمان است.

0: جون یوچا اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی.
2: نهاری برای کودک چرا مهم است؟ دوستان عزیز سلام، شما برنامه جون یوچا را گوش میکنید. صبح دم پسرم بیا نهاری کن. نمیخواهم. تنها دو قاشق؟ نه. شناس است؟ نهاری میتواند به کودک برای غذای روزی فعال کمک کند، اما مهم است که آن را به مبارزه هر روزه تبدیل ندهیم. به کودک طعام های عادی و سرغذا پیشنهاد کنید، مثلا تخم، محصولات شیری، غلادانه، میوه و یا دیگر غذای موافق با عادت های اویلی شما. اگر کودک صبح اشتهای زیاد نداشته باشد، پرسه خورد پیشنهاد کنید. مهمتر از همه، ریجه منتظم غذا و محیط آرام هنگام خوراکخوری است. و یک سیری خورد، کودکان عادت های ما را خیلی زود نسخه برداری می کنند. اگر شما خودتان نهاری کنید، احتمال کودک نیز به آن توجه پیدا کند. نهاری دوست داشته فرزند شما چیست؟ این بود برنامه جان یوچا. برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی تهیه و پخش میگردد. جان یوچا، یک گهواره مهر.
1: اولین برندی وطنی اوریبچه‌های کامفورت بیبی از ایندیکاتور خشکی، دو قبطی زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت میبخشد. اوریبچه های کامفورت بیبی را در تمام نقطه های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
3: اول تر از همه تبریک میگم اونهایی رو که امروز روز دارند. 6 اکتبر تولد شدند. برای شما خوشبختی، کامیابی، تنسیتی را آرزو دارم. بشنوید که یک جای باز روزی شما چی سنهای دیگر بودند، هستند، باقی میمونند. خب من همین قسمت رو از صفحه از پلیس نقطه نیوز براتون پیشنهاد میکنم. شما میتونید وارد شوید و در قطاری بخش های دیگر، خبرهای دیگر، در قطاری طرح های دیگر، سوژه ها و نمیدونم خبرهای دیگر، همچنین این صفحه رو نیز بخونید. خوب، همین روز سال 1932 کمبینت ابریشمی دوشنبه با فعالیت شروع کرده است. این شل کمبینت بسیار مشهور. خب همین روز سال 2002 در دوشنبه فرم بین المللی فوند حفظ ارال دایر شده، در خاتمه آن نتو اعلامیه هم قبول شده. همین روز سال 2010 در رشت چرخبال می‸8 گوارد ملی سقوط کرده که در نتیجه 7 نفر به هلاکت رسیده است. همین روز سال 1960 سید الهام احمدوف، پزشک، دکتر علوم های طب، پروفسور تولد شده. همین روز نواربردار و کارگردان تاجیک اوکیل حمیدوف تولد شده سال 1961. همین روز سال 1973 تولد شده فیروزه شریفی، وکیل پیشین پارلمان، سابق معاون رئیس ولایت ختلان. همین روز سال 1951 تولد شده مرادبیک نصرالدینوف، سراینده، آهنگساز، هنرپیشه خلقی تاجیکستان. خب یکی از زمان کودکی هنوز با سرودخوانی و با این چیزا رغبت داشته و خب در بعد ختم مکتب میونه در زادگاه معلمی هم میکنن استاد و سپس با رشته طبیعت شناسی تحصیل عالی میکنن. هم زمان در چورابینی های گوناگون اشتراک میکنن. سال 74 در فستیوال ازمون بوستان غالب میآیند و همین گونه روحشان با جدای صنعت بازم کشوده تر میشود و سال 76 با فیلارمونی دولتی تاجیکستان به کار میآیند و نمیدونم حدودی قریب 40 سال در این برگوی هنر فعالیت میکنن. همین روز سال 2011 سفر علی رجبوف، سابق رئیس پارلمان تاجیکستان و وزیر پیشین معارف کشور ما، در 56 سالگی درگذشتند. خب و فارغ التحصیل اولتر از همه یعنی فاکولته اندوستریال اومزگوری انستیتوت دولتی پدگوگی دوشنبه بودند، بعد طرف فاکولته مکانیکونی انستیتوت خواجگی قشلوق رو ختم نموده بودند. فعالیت خود رو از کلوبی ورزشی تکنیکی 2007 شروع میکنند، بعد دایرکتور کمبیناتی بین مکتبی تعلیمی استسولی نویا، دایرکتور اومزگوری کسب تکنیکی رقم 24 در فیض آباد بودند. خوب و سال 1990 وکیل بعد کتیب جانشین رئیس رئیس کمیته شورای عالی اوید به قانون گذاری ترتیبات حقوقی و حقوق انسان فعالیت کردن و سال 1995 رئیس مجلس عالی تاجیکستان تعیین میشن و تا سال 2000 در این مقام فعالیت میکنن و بعدتر وزیر معارف تعیین میشن و 5 سال اونجا کار میکنن و از ماه مارس سال 2005 تا آخر عمر رئیس کمیته مجلس نمایندگان بودن و در سال 2011 در 56 سالگی همین روز درگذشتن. خب همین روز روز جهانی حفظ محیط زیست حیوانات و نباتات نیز تجلیل می شود و این روز با هدف بلند برداشتن سطح آگاهی جامعه برای ضرورت محافظت طبیعت و مکانهای زیست جانوران و رستنی های روی زمین تأسیس داده شده و این سال بسیار عجیب هم هست و ببینید با در بعضی کشورها همین گونه طرحهای بسیار عجیب می سازند. مثلا جانوران حتی خزنده ها حتی نمی سنگ پشت ها نمی دونم باز کدام یک جانور دیگر در موسم های معین از این کناری رو به این کناری رو می گذارند. برای آنها تونل های مخصوص میسازن یا کپروک های بالای راهی مخصوص میسازن. حتی شما باور نمیکنید این خرج خیلی زیاد است و تا اینکه همین جانوران رو ماشین ها پخش نکنند اونا با درون تونل ها میگذارن به این طرفی راه میروند به این طرف جنگل نمیدونم مرغزار یا که با بالای راه مثل همین یک راهی سبزه میسازن مثل این با بالای راه میگذارن از این منطقه با منطقه دیگر. همین گونه تو خانم خرج خیلی زیاد دارد این چیز و ببینید در 500 سال اخیر 844 نمود نباتات و حیوانات پورا نابود شدند و این چیزها علمان و مثلا اونو که با این سمت علم با حفظ طبیعت و این چیزها مشغول هستند میدونن که این خانم امورهای قابل ملاحظه است و حتی اگر به نظر من یک زنبور یک چیزی نمیدونم فکر میکنید که اگر نباشد هم زندگی خوب میشد لیکن علمان داننده ها دانشمندان بسیار خوب میدونند که اگر حتی هم یک نمونه زنبور ها اگر نیست شوند نباشند چی حدیثه رخ میدید فکر میکنید چی دهشت رخ میدید فکر میکنم شما تصور میکنید. همین روز سال 1948 در اشخابات زلزله دهشتبار با شدت 10 بال رخ داده بود و این زلزله قریب تمام شهر رو به خاک یکسان کرده بود و این در تاریخ ترکمنستان همچون حادثه خیلی فاجعه بار که حادثه خسارات خیلی زیاد داشت ثبت شده است و با معلومات رسمی در این فاجعه از 25 تا 30000 تن جان خود را از دست دادند. اما بعضی تحقیقات دیگر نشان میدهند که شماره واقعی قربانیان زیاد بوده است حدود 160000 شاید بیشتر. اون وقت همین گونه بود بعضی امورها رو یعنی مردم یادی نمیفهمیدن به خولی یا نمیدونستان یا فکر میکردن که برای اونها در کار نیست همین چرا میدونن این گونه اولاتو هم بود در گذشته. خب و یونسکو این زمین لرزه رو یکی از بزرگترین آفات طبیعی در عصر 20 اعتراف کرده بود و از سال 1995 جنوب 6 اکتبر در ترکمنستان هم چون روزی یادبود قربانیان زلزله قید میشود. خب با همین روز سال 1927 آغاز مرحله سینمای آوازدار است و در این روز نخستین فیلم آوازدار به نام سرونده جاز رونمایی شده است و این آغاز یک دوره نوی تاریخی سینما شده و برای تهیه کنندگان همون فیلم 3.5 میلیون دلار فایده آورده است. او پولی سال 1927 حساب کنیم که 3.5 میلیون دلار چقدر مبلغ است. و امروز روز پیدایش اینستاگرام است. اونایی که از اینستاگرام شهرت یافتید، آبرو یافتید، امروز اکنون یا طبق‌نان باید کنید شما با خاطر که امروز روزی پیدایش اینستاگرام است و ما از همین صفحه شما رو محبوب کرد، مشهور کرد، خوشرو کرد شما رو. من البته معذرت میپرسم لیکن خیلی واقعیت همین است دیگه، از این اینجا چیزی تحریف نشده، اضافه نشده است. خب و شما با این خاطر حتی میتونید یک به قول مردم ما یک توقع نام کنید. خوب ما با صحیفه یک روز در تاریخ البته برمیگردیم کمکک بدتر و امیدوارم که سنوهای دیگری جالب و قابل توجه آنجا هستند. خب برنامه ما 3 ساعت از 2 ساعت 10 و هم ساعت 3 ما مهمان دعوت کردیم، بچه های ایجادکاران رو، اونایی که فیلم آفری میکنن، بچه های جوان و امیدوارم که جالب است. امروز ما بخشیده با روز سینما که 16 اکتبر است دو صحبت سینمایی داریم، هم در برنامه روسی همون ساعت 13 تا 14 و هم در برنامه سحری یک نمانده های دو فیلمی الهی دامیان صحبت میکنند و امیدوارم که اندیشه های جالب اونجا صدا میدین. خلاصا دوام برنامه های ما رو گوش کنید، البته جالب است.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
4: Хит на Азія Плюс представлен техноторговим центром Вауна. Temper City – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа, больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

0: جمله بلند برداشتن سرعت حرکت، گذشتن از چراغکی سرخ و توقف نادرست را به طور خودکار ثبت می نماید. رئیس این شهر عبدالمجید مومنزاد قبلا تاکید نمود که تطبیق لایحه شهری به خطر با بلند برداشتن سطح امنیت جمعیتی، تامین حرکت به خطری واسطه های نقلیات، پیشگیری حقوق ویران کنی ها و استفاده تکنولوژی های موثر در اداره کنی حرکت راه روانه گردیده است. علمان اینستیتوت پریاخ شناسی و کریاسفر اکادمی ملی علم های تاجیکستان در پریاخ زرافشان تحقیقات گزارانیده برای آموزش وضع کنونی آن نمونه های ضروری جمع آوری کردند. نمونه های جمع آوری شده برای آموزش و تحلیل منبعه با آزمایشگاه های مخصوص گردانیده شده انتقال داده می شوند. به گفته کارشناسان نتیجه های تحلیل های لابراتوری برای معین کردن خصوصیات های فیزیکی، کیمیاوی نمونه ها و ارزیابی تاثیر عامل های محیط زیست با وضع پریاخ مساعد خواهد بود. دسته تاجیکستان بازی های آسیا 2026 را با دریافت 16 نشان از جمله دو مدال طلا، 5 نقره و 9 برنجی به همین طریق از روی مجموع مدال ها با جای 22 به انجام رسانید. این بازی های 20 آسیایی بود و در آن زیاد از 11000 ورزشکار از 45 کشور اشتراک و برای 460 مجموع مدال ها در 43 نمود ورزش رقابت کردند. سابقه از 19 سپتامبر تا 4 اکتبر در شهرهای آیتی و ناگویا ژاپن برگزار شد و هیئت تاجیکستان در بازی های آسیایی 99 ورزشکار شامل شد و در 21 نمود ورزش هنرنمایی کردند. در بازی های امسال از روی حساب مدال ها چین با دریافت 341 مدال در جای اول، ژاپن با 269 مدال در جای دوم و کره جنوبی با کسب 150 نشان در مقام سوم قرار گرفتند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ایمو از ایپلیوس.نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. هر روزی کوری از ساعت 7 تا ساعت 10 اکنون در رادیو آسیا پلوس شو برنامه امکان با سبحان جلیلوف شوکاور خواهد بود. انتظار باشید.
1: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544 هومو. از ارزو تو عمل.
2: ساعت دویمی شو برنامه امکان است و در فاصله نشر خبری و خب سرودی که ما شنیدیم، من یک معلومات جالب رو در مورد ایگور تالکوف مطالعه کردم ولی در اینترنت، اگر برای شما جالب باشد اینو میگم. این قصه خیلی یکی از کشتارهای بسیار پرهنگامه در روسیه بود. این سال 91 بود، 6 اکتبر بود، از با همین روز. خب و فکر میکنم که بسیار رو در این باره میدونن. اگر براتون بسیار جالب باشن، من کوتاه‌کاک میتونم بعضی دیتیل های اون رو براتون نقل کنم و این در صفحه اینترنت هست و شما میتونید اونجا پیدا کنین. و فکر میکنم که بعضی نقطه های واقعا مهم که شخص رو به فکر کردن و دور میکنن جا دارد. خب اما در ساعت دوی ما رو بعضی بخش دیگر انتظار است، مثل صحبت مردانه، مثل رودیت، مثل موضوع روز و مثل توب سوال، صحیفه یک روز در تاریخ. ما بعدتر بخش تو کافی بریک رو نیز میتونیم پیشنهاد کنیم و بیاید از موضوع روز شروع میکنیم، چون ما در عرفه روزی سینمای تاجیک هم قرار داریم و همچنین تاجی سامان برگزار می شود با قریبی. فکر میکنم که چرا بینیو هست که موضوع کینو، موضوع سینما رو بازم موضوع گرمتر می سازد بخبله. و امروز هم دو گروه فیلم سازی دعوت شدن، هم در برنامه تاجیکی هم در برنامه روسی، و ساعت 9 بچه میان از فیلمی خورشید و ماه و بعد از فیلم دیگر ساعت 13 در فیلم خواند بود. و موضوع رو بید اکنون به طرف سینما میگردونیم و در صحیفه موضوع روز نیست در همین بوره صحبت میکنیم.
0: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
2: من شما با دستاورد سینماگرانی تاجیک چی نظر دارید؟ دستاورد اساسی ما در طول سالهای مستقلیت چی است؟ کدام فیلم؟ و ما چی رو از دست دادیم یا از دست رها کردیم؟ یعنی چی مشکل اساسی دارد به نظر شما امروز فیلم های ما؟ کدام فیلم به ذوق شما نزدیک است؟ و نظرتان من به فیلم های اینترنتی چی است؟ فیلم هایی که برای اینترنت، برای یوتیوب ثبت میکنن بچه، خب و موضوعی که اونجا مطرح میشود، نظر شما چی است؟ خب بیاد اطراف همین چیز صحبت میکنیم، هم سینمای کسبی، سینما یا فیلم هایی که برای اینترنت تهیه میشوند، گروه های ایجادی، بازیگری بچه ها. اومن چی اندیشه دارید، چی نظر دارید، کدام فیلم به ذوق شما نزدیک است، کدام فیلم شما تماشا میکنید، خب و چی فکر دارید؟ و امیدوارم که این یک غذا برای فکر کردن برای ساعت آینده خواهد بود، چون ساعت سیمی برنامه ما مهمان داریم و اینجا بازم موضوع سینما است. خب نظر شما رو ما انتظاریم. طریق تلگرام 88 4 0 107، یا می توانید که زنگ بزنید با واسطه تلفن 44 6 107 107. منتظریم، زنگ بزنید، اشتراک کنید، موضوع رو مطرح کنید، نمیدونم نظرهای خود رو بیان کنید و همزمان می توانید که اندیشه های دیگر رو نیز бишунавед.
3: Осінь звучить ярко. Азія Плюс 107 FM.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1000 сумии узбекӣ 72.81 дирам, 10 рупияи Покистон 33.13 дирам, 1 манати туркманӣ 2.63 дирам, 1 лири туркӣ 18.17 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10.34 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9.22 дирам, 1 юани чинӣ 1.37 дирам ва 1 рубли русӣ 10.18 дирам арзиш дорад. ویلام کلود فیلدز یک اندیشه جالب دارد. شخص پولدار همون فقیری است که اکنون پول دارد. این اندیشه را چگونه می شود که فهمید پول چیزی را عوض و دیگر نمی کند؟ یا ارزش های چون پول و ثروت و دولت از همه مهم و اساسی نیستند؟ شما این اندیشه را چگونه فهمیدید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
3: خب ما امروز در موضوع سینما صحبت میکنیم و در ساعت سیم هم صحبت داریم. مهمون دعوت کردیم و اکنون در بخش موضوع روز سوال مهم بود که شما من با فیلم سازی امروز چی نظر دارید؟ با سینما ملی من و دستاورد ما با فکرتون در طول سالهای مستقلیت کدام فیلم بود؟ کدام فیلم یا چی رو ما از دست رها کردیم؟ یعنی چی مشکلی امروز پیش روی آفرنده های فیلم یا سینماگران است؟ کدام فیلم با ذوق شما نزدیک است؟ شما تماشا میکنید با ذوق و من نظرتون با فیلم های اینترنتی چگونه است؟ همین است موضوع و چند نفر اندیشه خود رو اینجا نوشتن. من راستی همین وقتی که موضوع روز یا بعضی صحبت مردونه این گونه صحیفه پیشنهاد میشن، من یک سیلی نوشته ها و اندیشه های شما رو انتظارم، اما این طور نمیشود. خب همین چیز بسیار وزنین است، دشوار است. همین چیز وقتی شما انتظار هستید که مردم زیاد اندیشه خود رو میگن ولی دو سه نفر می نویسد، زیق میشوید. خب برای این نسبت به هر موضوعی که در اطراف هست به طرف باید نبود اندیشه خود رو گفت. شما از گفتن اندیشاتون یعنی هراس نداشته باشین. فکر نکنید که مثلا اینجا فقط متخصصان سوها گپ زده استودن، نه. اینجا بعضن وقت من شاید نامهاشون رو نمیخونم، بعضن وقت در برنامه ها شخصیت های شناخته چهره های معروف ها می نویسند یا بیرون از افیرگان موضوع رو مطرح میکنن، زنگ میزنن، چیزی رو اصلاح میکنن، این گونه حالات ها هستن. خب ولی به صورت شما از گفتن اندیشاتون باید چی نهاروسید. خب مثلا نفر اول نوشته است که نظر من با فیلم های اینترنتی بسیار خوب است، چرا باید اونها پول کار نکنند؟ بگذار پول کار کنند، مهم این است که در دایره قانون کار کنند. خب این نظری شنونده اولی ما است. شنونده دیگر ما نوشته است که ما همیشه فکر میکنیم که بچه ما فیلم های خوب گرفته نمیتوانند، اما اگر از مردم پرسیم که کدام فیلم رو بار آخر دیدید، آنها حتی با کینوتئاتر نمیروند. خب این وریانت هم هست، من با همین اندیشه روزی هستم. میدونید با کدام معنا؟ مثلا بعضی ها رو میگن که من کم کم همکاری میکنم با تلویزیون، سالوی نمیدونم چند دو ده سال از خریب. خب ببینید وقتی میگن که ای در تلویزیون یکم برنامه خوب نیست و شما بعد سوال دید که شما بگید که همین یک سه چهار برنامه تلویزیونی نام ها شگو کنید چی نام دارن همونو؟ این اکثرت این همچون کسی گفت است این گپا و دیگر رو تکرار میکنن. نمیدونم به هر صورت من چند مراتب همین را تجربه کردم و هم صحبتانی ما که همین گونه ایراد میگرفتن اونا نتوانستن حتی نامی برنامه را بیان. گفتم شما یک بار تلویزیون بیایید، یک بار تماشا کنید، یک بار وارد شوید اونجا، یک بار کاری بچه ها را ببینید. کار در رادیو آسان‌تر است نسبت به تلویزیون. تلویزیون کارش بسیار دشوار است، اونجا بعضی نازکی های خود رو دارد، بعضی سیر و اسرار خود رو دارد، بعضی نمیدونم بعضی چیزایی هستند که فکر میکنم اون رو باید دید و بعد باور میکنید. سینما هم همین گونه است. مثلا میگن که شنونده ما اینا شنونده دیگری ما نوشته است اسمت فیلم خسروی من بهترین فیلم، بهترین کینو، اکتورها هم بهترینند. عینن خوندم من نوشته ای اسمت رو. خب بعضی میگن که فیلم ها رو فیلم های خوب بنابار نمیگیرند. همین اندیشه را شما هم میشنوید، فیلم های خوب نداریم. بعد شما اکنون از پشت پرده سینما بیستید، با این طرف گذارید، ببینید که برای تا یک فیلم چی در کار است. بعضان وقت من مهنت بچه رو میبینم، میخوام که دستی هر کدومی اون رو که بچه رو همون کاراشون صدقان انجام میدن، دستی هر کدومی اون رو باید بفشوری و بگوی که رحمت سپاس برای نمین талош. Мас шумо арзандаи намун хонаҳое ки тақдим мешанд, шумо арзандаи ҳам хона ҳастед. Шахсан эҷодкор. Баро ки кори душвор аст ин чиз. Маблағи зиёд талаб мекунад. Медонед аз худгузаштагӣ, фидоӣ. Масалан ман як нафареро ки воқеан барои мисол садобардор аст, наворбардор аст. ва солиёни зиёд дар ин соҳа кор кардааст, ман ӯро эҳтиром мекунам. Эҳтиром, хеле эҳтиром баланд аст. Ба хотири ки ӯ нафар ба ҳамун касбаш, ҳунараш, нобас аз он ки даромади камтар дорад, вале эҳтиром мегузорад, касбаша дӯст медорад. Солиёни зиёд аст ки ҳамун кор анҷом медиҳад. Мефаҳмед? Ин кирои ин сипос ва ташаккур ва намедонам ҷоиза ва ҳама чи ҳастанд ин бачаҳо. برای که کار ایجادی خودش بسیار دشوار است. کار ایجادی وقت و انرژی و نور چشم شما را میگیرد و این چیز فکر میکنم که پیشتر از اون که این برای گپ برای اون بود که مثلا پیشتر از اون که ما درباره چیز خلاصه بروریم اکنون که از این طرف نیست از پشت پرده یا پشت صحنه یا پشت همون پرده سینما باید بعضی مشکلات دیگرم بعضی مشکلاتی که روبروی بچه هست اون را هم باید یک بار ба назар бигирем. Хуб, ба шунавандаи дигари мо навиштааст, Сироҷиддин, филмҳои хуб пештар буд. Ҳозир ҳам ҳаст, аммо ҳозир дар баробари филмҳои хуб, филмҳои ё роликҳои беҳуда ва бемаънӣ хеле зиёд аст. Мутаассифона насли наврасӣ мо варианти дуюмро интихоб мекунад. Шояд барои камтар хандаву айнан хондан. Хуб, нафари дигар навиштааст, гӯед филмҳои ҳозир. Назарам филми беҳтарин буд филми Дов, филми Муҳид дар шаст ролро надидам. Чанд муддат аст ки ман филмҳои Шӯравиро тамошо мекунам. خاطرم هست که اون فیلم ها رو از خردی تماشا کرده بودم و اینک باز تکراراً اونها رو میبینم اما مضمون فیلم برایم تماماً دیگر است. برای مثال فیلم نیسو پرسنجی که تو محمد جان بازی کرده است. خب اما چرا که در فیلم های در آخر فیلم شخصا برای او و تقدیر تلخی و گریان شدم. برای مادر بختیار، برای بختیار، برای مولای دها. خب نه طرفدار سانیه که نیسو رو گرفت و روسیه برد. و یک دو روز پیش فیلم سپکتکل شدی سولی غروب رو تماشا کردم با یک دخترشون شناسم و با اون کس زنگ زدم و هزار رحمت و تشکر گفتم برای زحمتهایشون عینن خوندم نوشتگی این شنونده رو نوشته شنونده رو و واقعا ببینید اولی ما شنونده هایی داریم که تماشا بینی داریم که فیلم تماشا میکند و زنگ میزند به نزدیکانی همین نفر و ایسوری سپاس میکند که پدری شما نمین نقش بازی کردم این فیلم اجرا کرده است و این بهترین کار است نمین چیز برای ایجادکار این از همه چی بالاتر است وقتی که شما زنگ میزنید یک تماشابینی که اون رو نمیشناسید هیچ منفیت ندارد هیچ مثلا خش و تباری ندارید فقط یک تماشابین است و زنگ میزند ایسوری سپاس میکند این واقعا هم ارزشی بسیار بلند است خب ما با این موضوع برمیگردیم این صفحه نام دارد موضوع روز ما درباره فیلم ها صحبت داریم به نظرتون کدام فیلم جالب است کدام فیلم شما تماشا میکنید نگاهتون به فیلم های اینترنتی چی است خب نظرهای خود رو بنویسید در تلگرام 828-4-0-107
2: رکلاما در آسیا پلس
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
6: Мазовой новый шеф бургеро пешвозгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
7: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
8: рақами телефони идораи реклама 41 41.
9: Рӯз хуб аст, мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон, ду даҳан гап дар мавзӯи рӯз.
3: خوب ادامه دارد برنامه ما و ما در بخش موضوع روز در مورد سینما صحبت داریم و سوال ما همین بود که نظر شما به سینما ملی چی است، به فیلم های اینترنتی چی است، کدام فیلم به ذوق شما نزدیک است، خوب چی دستاورد داشتیم من در این سوها، خوب چی رو شاید از دست دادیم نمیدونم. خوب خلاص هرچی که وابسته به فیلم هاست و چند نفر دیگر اندیشه خود رو نوشتن. فرهاد نوشته است که ما در اینترنت بلاگرانی داریم که بلاگران خوب داریم اما اونا کوشش نمیکنن که از کتاب ها و از داستان های دیگر فیلم تهیه کنن. و در مورد فیلمی در روزوی پدر نوشته است که فیلم و ذوقش نزدیکتر بوده و فیلم خوب بوده و تماشا میکردم. اما اگر ولی یکم یک موضوع فیلم این طرف گذاریم، امروز در دوشنبه اینی که در پیشنهاد یوبی نوشوکی محدودیت جاری میشده است در بعضی منطقه ها، این از نوعی سینو از محله های دهم و پانزدهم و سی و یک و هشتاد دو هشتاد سه هشتاد چهار نود و یک نود و دو، خصوصا اون طرف تا مهندس و مهرآباد و اسپیچک و بنیادکار و این طرف لوچاب و خب بعد تو پایین یک چینار حیاتی نو خرمیر شکر. خب این کوچه ها یک مدت پیشنهاد یوبی نوشوکی محدود می شوده. ساعتش اینجا ننوشتن، در صفحه از پلوس نشر شده است، ولی نوشتن که محدودیت جوری می شود. در نوعی اسمولی سومونی در کوچه ورزاب و کوچه کپری نخ و جنبیه و کرامف و نمیدونم شفق و کوچه نادیره و در محله در نوعی فیردوسی کوچه قهوروف کوچه میرالی محمد علی قرابویف، خب خیابانی سعدی شیروزی تو بینوی رقم 24. خوب و فکر میکنم که شما اکنون ولی اگر آب قد نشده باشد انتخالی آب، آب ذخیره کنیم. خوب اگر برگردیم بازم به فیلم ها، نفر دیگر نمیشته است که بخیر ما بچه های بسیار خوب داریم، فیلم های خوب داریم، فقط برای اونو مبلغ گذاری کرد. شاید یکان بنیادی تهیه فیلم ها تاسیس داده شد، شاید این گونه بنیاد باشد نمیدونم. این شنونده ما نمیشته است که میگونه ما بچه های خوبی فیلم ها فر داریم، فقط یکان فوند باشد که از اونجا مبلغ گذاری شود. خب نفر دیگر نوشته است که فیلم های وطنی ما کم نیستند، فکر میکنم اونا رو در شکل مختصر در صحنه های تئاتر نو بنیاد اگر پیشکش کنند خوب میشد، زیرا اکثریت در ارزوی دیدن تئاتر نو میبوشند و اینجا چند منفیت به دست میاد. ایشانده ما نوشته است که در یکی از تالارهای در تئاتر نو اونجا برای تماشای فیلم ها بوشند و مردم این فیلم ها رو تماشا کنند. خب و معلم عزیز نوشتن در مورد فیلم، خب و شنونده دیگری ما در مورد متخصصان نوشتن، خب یعنی کم بودن متخصصان این یکی از پرابلم اساسی سینماگران ما امروز یکی کم بودن متخصصان است. خب و همون فضایی که نوشتن که ما زمانی کار میکردیم و یک جزئی زندگی همون بود استودیوهای کینو، همون فضا نیست. خوب و نوشتن که ولی نسل نو پیدا می شوند که اونو خوبتر کار میکنن، بهتر کار میکنن و امید است که فیلم های بهترین تهیه میکنن. خوب و من مثلا نسل نوی بچه رو که ولی فیلم های خوب تهیه میکنن مثل فیض الله و منظر علی و نمیدونم خندین هم بچه خوب است، ولی میاد امروز خوب صاحب یور بود که است بچه ها. شاید من نامی کسی رو نگیرم شما خفه نشید ولی فراموش کردم. ما بچه هایی که فیلم و فرای خوب باشند زیاد داریم. خوب این یک وقت صحبتی از اگر شما در صحبتی دولت مراد بشینید در مورد فیلم بسیار صحبت میکند، مثلا نعمت الله اکبرزاده، این چیز نفرهای هستند که هم دانشوی بسیار خوبی تاریخی و جغرافی و دانشوی خوبی این سمت را دارند و هم در فیلم و فری هم تجربه دارند و میتونن چیزای خوب بیافرن. خوب چند روز پیشتر خریب که هر روز با محمد ربی اسماعیل و میخوریم هر روز اکنون سببش این است که امون یک اوشی که محمد ربی دوست میدارد اما اوش برای ما مخلوع است و برای همین سری یک پیاله چای اوش خریب که هر روز میبینیم. و موضوع اساسی صحبت هم همین چی است؟ فیلم، سینما، فیلم، سریال ها و اولی نقشه دارد محمد ربی اسماعیل که این گونه سریال ها رو ثبت کند و بعضی جزئیاتش در وقتی خوراکوی نیمروزی نقل میکنند و بعضی جزهای آمادگی رو خواسته. اصلا مهم این همون ذوق و خواهش کار هست، ва аз ама муҳим ин аст ки бачаҳо хоҳиши кор кардан ва иҷод кардан доранд. Ин чиз бисёр муҳим аст. Хуб, оле мегӯянд ки масалан пул ва имконият ва шароит ва камера ва ин ҳама чӣ. Хуб, асам муҳим фикр мекунам ки завқ, яъне хоҳиши кор кардан, иҷод кардан, ана ин масъулияти бисёр вазнина ба дӯш гирифтано дорам. Барои мисол, худи филми ҷомӣ ва навоиро бигирем агар аз ҷониби Тоҷикистон Файзулло Файз, як коргардони ҷавон ва мешавад фақат барои анамин масъулият ба дӯш гирифтанаш барои ӯ бисёр сипос кард. И кори осон нест. Масалан ин масъулияти бисёр, ин филм барои имрӯз ё барои паго ё барои кадом намедонам намоишу ҷашнвора ва фестивал нест. Ин барои медонед садсолаҳо аст ва наслҳои дигар медонед аз рӯи ин филм баҳо медиҳанд. بسیار چیزهارو در فیلم ها میگویند که ولی ما اونا رو تماشا میکنیم فقط فیلم های تاریخی رو باید ببینید چه خیلی عجیب است. خب نفر دیگر نوشته است که زمان کودکی های ما فیلم های تاجیکی بسیار خوب بودند، امروز کمند، چون اون وقت ما بسیار رو به فیلم های هندی و روسی می آوردیم که حتی هزار سری داشتند و اونا رو تماشا میکردیم. خب فکر میکنم که اون فیلم های بسیار سریگی رو در نظر دارن. من نمیدونم اکنون کسی شاید فرصت دارد که این فیلم ها را تماشا کند. من ولی وقتی آخر با فیلم های کوتاه مدت 8 دقیقه 7 دقیقه 10 دقیقه 12 دقیقه به این فیلم ها توجه میکنم، از اینترنت بسیار تماشا میکنم و بعضی وقت در همون 8 دقیقه کارگردان نمیدونم شاید 2 نیم ساعته اندیشه و پیام و پیغامش را گفته است. این گونه حالات هم هستند. خب بر صورت سپاس، ما موضوع رو ادامه میدیم، بعدتر در صورت سیم ما مهمون داریم و در مورد خورشید ما صحبت میکنیم و در مورد بعضی جزئیات دیگر و اونچه که شما نوشتید البته من به بچه ها پیشنهاد میکنم و این برای من یک شپرگلکه خوب هم شد نوشته های شما. خلاصه این بخش نام داشت موضوع روز و شما هم میتونید مؤلف باشید. هر موضوعی که به نظر شما جالب است پیشنهاد کنید و ما اون رو در افیر مطرح میکنیم. در افیر نظر مردم رو شما البته خواهید شنید.
9: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
5: سرخط خبرها. تاجیکستان وابسته به خروج وبای روسیه چاره‌های سانیتاری را تقویت می‌بخشد. در دریای بخش نیروگاهی برق آبی خوتالون بنیاد می‌گردد. علیمان برای ارزیابی تغییریابی پیریخ زرافشان نمونه گرفتند. در بختر لایحه شهری به خطر به فعالیت آغاز می‌نماید. دسته تاجیکستان بازی‌های آسیایی را با 16 نشان و انجام رسانید. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی عجب پلیوس.
9: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
10: رادیو آسیا پلاس.

0: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار. شریکی شو برنامه امکان هومو بانگ. ارزو از هومو بانگ دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: صبح درود میدیم. ساعت 8:44 دقیقه است، 6 اکتبر است. من پیشتر از اون که با صفحه توپ سوال بگذاریم، سوالای ورزشی را براتون پیشنهاد کنیم، چند خبر کوتاه میخوام براتون پیشنهاد سازم. اولتر از همه در مورد وضع هوا، خب این معلومات رو من از صفحه meteo.tj، از صفحه اگنتی و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست از حکومت تاجیکستان براتون پیشنهاد میکنم. امروز در ناحیه‌های الهیده دومنکوهی و کوهی توبه جمهوری و ناحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خوف سر زدن ظهورات سیل پیشگویی می شود. همسامان امروز در شهر و ناحیه های ولایت خطلان، ناحیه های توبه جمهوری در دوشنبه همین گونه با سبب عوامل های متئورولوژی، همون خاک بارشی که هست، بلند شدن حالت افلاس شوی هوا یعنی باقی میموند و امیدوارم که شما چاره های احتیاطی رو میاندیشید و البته به این چیز توجه میکنید. عموما در مجموع هوای تغییر بنده است که احتمال بارش هم میشود، چنگ و غبار، شمال 5-10 متر ثانیه میوزد و فردا هوای خوب است. امروز اگر 25 درجه باشد فردا 28 درجه و فردای دیگر 8 اکتبر 30 درجه گرم میشود. خلاصه تابستان اومدنی است و فکر میکنم که ادامه خوب میشود. اکنون چند خبر کوتاه که میخوام براتون پیشنهاد کنم در مورد اون که من در صفحه خبری چی مینویسند. در صفحه خبری در باره اون نوشتند که یک نفقه گیری 68 ساله یک زن با یک جوانی 29 ساله اولادور شده است. خب بخیلی یک گپی نو نیست، ولی چی نزدیکی دارد این ازدواج، من کمک بهتر برای شما خواهم گفت. در مورد 650 میگونه تیوره بیستر نشین که فقط شب سه شنبه با جنوبی منطقه مسکو پرواز کرده است، اینجا نوشتن، من نمیدونم اکنون این واقعیت دارد یا نه. 650. خوب به هر صورت باز چی می نویسند؟ ترامپ یک فرمان رو به امضا رسوند است در مورد بیکار کردن محدودیت استفاده به قول دیزل سرخ. خوب در مورد ضربه های عربستان سعودی به همون منطقه های خوسی ها در بحر سرخ نوشتند. در مورد اون نوشتند که یک تیوره می 8 در قسمت جنوبی کمچاتکا که نشستی صدموی رو انجام داده است. البته کسی آسیب ندیده، ولی به هر صورت نشستی صدموی کمون جوسکای پاساتکا که به قول پیلوت خودشون میگن. خوب در مورد اون نوشتند که در منطقه روسیه از زوکوم قریب 12 میلیون کس چی واکسین گرفته است. خب و شما در موردش تامین نوی زوکوم معلومات دارید در منطقه روسیه و در این سمت کوربور ای دوما یفته ایستاده بوده. خب در مورد اون نوشتند که اولی ببینین یک خبری وای است. خودی سویان اینم با موضوعی اینی همون تیوره های بسرنشین داخل کرده است. خوب و در مورد متوقف شدن کار بعضی فرودگاه ها مثل ونوکا و دمدید و شریمیت و در مورد متوقف شدن یک مدت کار این فرودگاه ها نمیشتن. خوب و در مورد اون نمیشتن که پاکستان و ترکیه امنیت داشتن که میگونن نیروها رو با عربستان سعودی انتقال بدهند. در این مورد در خبری لنت رو هست. خوب همچنین در صفحه دیگر چی می نویسند؟ در مورد نتیجه های دور اول انتخابات پرزیدنتی در برزیل اینجا نوشتند. خوب و حتی گازت رو در مورد اون نوشته است که انتخاب یوبین شوکی در دوشنبه موقتا قطع می شود. در صفحه گازت رو صفحه و نوشتند. خوب ببینیم بود چی می نویسند. خوب اینجا از قبل دوشنبه ولا کانال نوشتند و که همین گونه حتی نوشتند که کیم کدام یک نمیدونم تخونه تولد خونه رقم یک پور آب شده بود یک وقت و این مهم مای سال 2020 اپریل مای سال 2026 هم برانوی چرا یاد راست شده است با قبل. بر صورت ما در مورد موقتا قطع شدن انتخابات بنوشو که گفتیم در بعضی منطقه ها من محله ها رو هم بسیار شنوبر کردم خصوصا او با ذخیره کنید و فکر میکنم که این کارهای چی انجام کیوف بود انتقال اثر گرفته میشود. خوب باز چی نوشتند در مورد اون نوشتند که در ولایت ایرکوتسک یک خیرس با مردی حمله کرده است. خوب و همچنین در مورد اون نوشتند که سازمان ملل متحد گفته است که یک آفت طبیعی میتواند که با 347 میلیون کودک نی تاثیر خوب داشته باشد. این جو گپ در باره میدونید البته این خبر را برای شما میخونم. خوب در باره ال نینو نوشتن. خوب که میتواند از 100 کشور دنیا حدود 347 میلیون کودک رو تاثیر خوب برساند. خوب و من در مورد افات طبیعی و در مورد تاثیر اون به کشورها یک خبر یک تفصیلاتی بسیار پر است که فکر میکنم اینا اگر برای شما جالب باشد میشود که خوند. خوب بازم در مورد اون نوشتند که در مورد همون چرخبول که در کمچاتکا نشستی صدانوی رو انجام داده است نشستی سختتر رو. خوب و همچنین در مورد اون نوشتند که در مورد رفتن مهاجران گریزه ها از اوکراین به کشورهای اروپایی اینجا نوشتند. خوب و خودی خبرگزاری های اروپایی نوشتند که مثلا کشورهای اروپایی میتونند که از اون که مردم خیلی زیاد از اوکراین به اونجا رفته استودن احتمال که کدام یک مشکلی ها رو اینجا این اومدن به بار بیارد. خوب و همچنین نوشتند که اتحاد اروپا کمک مالی میرساند به خاطر مثلا اینی که انجام دادن همون یا جبران کردن نارسایی بودجه و بعضی چاره های دیگر رو نیز می اندیشد تا اقتصاد اونها خوبتر و بهتر شود. ولی بر صورت در کشورهای اروپایی از شمار زیادی مهاجرانی که از این کشور می روند اینی اصحاری نیگرانی کردن خوب خلاصه ما با قسمت دیگر با صفحه دیگر می گذاریم و من برای شما سوال ها رو برای توپ سوال وعده دادم.
0: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال میدانی سوال های ورزشی.
1: دو سوال است پیشنهاد میکنم و کسی در حال زنگ میزند جوابی درست پیشنهاد میکند صاحب توپ است. شما جواب ها رو در تلگرام میتونید بفرستید برای سنجش دانش خودتون. اگر خود صاحب توپ شاید باید زنگ بزنید. سوال یکم، خب در این که مسابقه یا در چمپیونات اون دولت کمانده هایی بازی میکنند که نام دارند تیلی پوچتا، اینی که از اونی گواردیا، کمانده بونگ، کمانده کتاب خونه، کمانده اصور خونه. خب شما گوید که این کدام دولت است؟ در چمپیونات اون دولت کمانده هایی بازی میکنند، تیم هایی بازی میکنند که اوید با فوتبال انا میکنند نام دارند، پوچتا نام دارند، نمیدونم گواردیا نام دارد، بونک نام دارد، بیبلیوتیکا نام دارد، این کتاب خونه، اصور خونه نام دارد. این کدام دولت است؟ این یک. دویوم، در آستریا برای ورزشگران جوان یک جایزه تقدیم میکنن، یکیم چیزی تیلویی. چی تیلویی؟ یاد راست میشنم که اون رو برای ورزشگران جوان و نه اونقدر تجربه دار میدیند، برای حواسمند کردن نام دارد، کیم چیزی تیلویی. چی تیلویی؟ این از سوال دویوم. فکر کنید و ما جوابی اون رو طریق تلگرام انتظاریم و کسی میخواد صاحب توفا شود زنگ بزند. من نزد تلفن هستم.
0: Hit на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна. Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: Курби Аскур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1000 сумии узбекӣ 72.81 дирам, 10 рупияи Покистон 33.13 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонаи 63 дирам, 1 лири туркӣ 18.17 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонаи 34 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонаи 22 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонаи 37 дирам ва 1 рубли русӣ 10.18 дирам арзиш дорад. Уилам Клод Филдс як андешаи ҷолиб дорад. Шахси пулдор ҳамон фақире аст, ки акнун пул дорад. این اندیشه را چگونه می شود که فهمید پول چیزی را عوض و دیگر نمی کند؟ یا ارزش های چون پول و ثروت و دولت از همه مهم و اساسی نیستند؟ شما این اندیشه را چگونه فهمیدید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس. در موج برنامه امکان با سبحان گپ و خبر و ترانه و نوا مستقیم و بی تکرار
2: идома дорад барномаи мо ва соат 9:14 дақиқа аст. Такай дӯстони мо дар студияи мо қарор доранд ва мо суҳбатро шурӯъ мекунем бо онҳо дар мавзӯи хуршеду моҳ. این البته کدام یک موضوع استرونومی نیست، این فقط نام یک فیلم است که بچه‌ها در تاجیکستان رو به نمور گرفتند و امروز ولی در استودیو ما منظره شیرینی مؤلف و کارگردان، قندیل تویری پرودوسر و شاهرخ رحیمی هنرمند تئاتر و سینما حضور دارند و سهیل کمکک بهتر با صحبت ما میپیوندد. خوش اومدید بچه‌ها.
3: سلام و درود با تمام شنوندگان رادیو از پلاس و درود بگیم با آقای سوپونجون با همه شما. خلاص صبحتون بخیر باشه.
2: زنده باشید. خب بیاد از اون شروع کنیم که چی فیلم است، چرا خورشید ماه، چی پیام دارد و چی یعنی روزها را برای تهیه این فیلم شما سپری کردید؟
4: خب من هم سلام و سپاس خود را به شما میرسونم و به کلی شنوندگان رادیو آسیا پلاس. فیلم خورشید ما یک فیلمی در ژانر ملودراما و لیریک ساخته شده است و این اولین فیلم از جانب استودیو زردل سینما میباشد که یک گروه بچهای جوان مستقلانه در همکاری توجی فیلم البته روی نوار آوردیم و فیلم زیادتر فیلم برای بیننده نیت کردیم که یک فیلمی برای بیننده سازیم، چون تا این زمان من همچون کارگردان هر فیلمی که گرفتم فیلم های فستیوالی گویم فیلم های افترسک فیلم ها میگویند که در جشنواره ها اشتراک میکرد و این فیلم رو ما برای بیننده و هواداران سینمای ملی ساختیم.
2: برای بیننده گرفته میگید، به نظر من این طور نمود که شما گفتید که ما فیلم های سینمایی سطح بلند و قیمت میگرفتیم و اکنون دیدیم که دیگرها فیلم های سبکتر میگیرند و تماشابینی بیشتر پیدا میکنند، ما هم به همین چیز رو آوردیم. من نادرست نفهمیدم؟
3: نادرست فهمیدم.
4: نه، این معنی اون رو ندارد که ما یک فیلمی در سطح پست یا فیلم ارزان. در هر صورت در فیلم خورشید ما هم مبلغ خیلی کلان به نظر داشتی تجهیزات تکنیکی که ما از تاجیک فیلم گرفتیم اگر حساب کنیم بودجه فیلم ما تقریبا از 500,000 سومان زیاد می شود و به همین خاطر چون من این تصمیم رو زمانی گرفتم که سالی گذشته وقتی در قرقیزستان بودم، قرقیزستان در برابر آن که فیلم های برای جشنواره ها زیاد میگیرد و فیلم ها برای تماشابین و مردم داخل کشور خودش فیلم های خیلی زیاد میگیرند، تقریبا تا 100 فیلمی در کلان حج در یک سال در یک سال و تمام کیناتالار های شهر بیشکک همیشه پر از تماشابین و از هواداران سینمای ملی است و ما هم خواستیم که توجه کنیم با بیننده سینمای ملی و کوشش کنیم که فیلم های ملی زیاد آفرین و بیننده ها زیاد ببینند. برای آنکه این سوال ها زیاد بود که چرا فیلم های تاجیک فیلم ما از کجا ببینیم و کی ببینیم، چگونه ببینیم؟
2: و میدونید من شاید شما با من روزی نیستید، ولی بعضی هایی که مثلا میگن که تماشا با تماشای فیلم ما نمیآیند، یک کمبودی دارن به نظر من. شما فیلم ها را یک 3-4 بار در تلویزیون نشون دید و مردم ببینند یک بار. مثلا بعضی کارگردانی مشهور داریم فیلم شون در فقط در فستیوال ها نشون میدن و میگن که تماشابین نمیآید. اخیش شما با واسطه تلویزیون 10 بار نشون دید اون رو و افکت اکران کلون دیگر است.
4: ببینا که سبحان من سوال شما رو فهمیدم، من این گونه جواب میدم که تا این زمان هر فیلمی که من گرفتم وقتی که سرپرست پورا توجیک فیلم هست و فیلمش به مبلغ با یکان تلویزیون نمیدید. تلویزیون ها اهده دارن فیلم رو بخرن، اما تلویزیون های ما نمیتوانن فیلم های توجیک فیلم رو خریده، چون مبلغ های بوجه فیلم ها خیلی کلان است و توجیک فیلم مجبور میشود با جشنواره ها و طریق شهرنامه ها کجای پیشنهاد کند و به هر کجایی که با مکتوب و درخواست.
2: من اکنون فهمیدم که اینجا چی سیر است. ولی بر صورت تخمین میکنم که بودن کدام یک منبع و سرچشمه مبلغ گذاری این یافتن اونها دشوار نیست، مخصوصا برای تلویزیون ها که مثلا هم درآمدی مالی دارن و هم از حساب بودجه مبلغ گذاری میشه. این چیزا هم هست. خب بیاید سوالم با صحبت ما همراه شوند. چه خیلی هست اجرا کردن یکی از نقش های اساسی شما؟ که من میدونم که یک تجربه در یک فضای ایجادی بزرگ شده این و تجربه سینما و تئاتر و تلویزیون و این چیزا را دارید، چه خیلی بود این تجربتون؟
5: السلام علیکم، من سهیل محبت هستم. تو لیسه سال میباشد که
2: همکاری دارید؟ این اولین فیلمتون بود؟ اولین اجراتون در فیلم؟
5: همچون هنر پیشه اولین
2: فیلم اولین بود.
5: و من راستی که بسیار در ترس بودم، هیجان داشتم و پیش از این همکاری بسیار پیشنهادها هم بودن، اما من میترسیدم. و بعد اونه که من با اکای منظر هم صحبت شدم، خود رو در اطرافیان مادر خود حس کردم و این یکی از سبب های اساسی شد که من جرأت کردم و در این نقش آفریدم.
2: بهترین فکر میکنم که همه راه های بسیار بزرگ تو اسکار و تو کان و این چیز از همین ترس سر میشود و شما در راه درست هستید، فقط با پیش فکر میکنم که ادامه بزن خوب تر میشه.
5: تشکر زیاد.
2: خوب بیاد شروع هم همراه شد با صحبتی مو. چی دشواری داشت نقشی که شما اجرا کردید و این نقشی کی بود؟ کجایش مشکل بود؟ کجایش براتون آسان دست داد؟
6: اول سلام و درود به شنوندگان عزیز پلوس.
2: نزدیکتر کنیم.
6: راستی دشواری بود، به هر دشواریش بسیار بود. راستی هم بعضی مامنتی بودن که راستی
2: غذای نیمروزی را دیر می اومردن کم تر.
6: نه
2: این چیزا نه ها؟
6: غذای منویس هم از سری وقت می اومد. راستی کم تر مشکل از جهتی ما از جهتی خدمه هنرمند بود که راستی وقتی که نقش آفری میکردم بعضی چیزا به من نمیرسیدن، نمیفهمیدم، فکرونی میشدم راستی. بعد
2: این اولین اجرای شما در فیلم بود؟
6: اولین اجرای من که در این فیلم کلان است. بعد در این چند فیلم که بازی کرده کردم نقش های خورد بود.
2: خورد بودن؟
6: خورد. این که من وقتی که در هنگام فیلم نقش آفری کردن با من مشکل ایجاد میوردن راستی کم ترک رهگون میزدم. همچون کارگردان فیلم منظره شریلی با من راستی با من صحبت ها میگذاروندن باید این کار کنیم، باید یکم کار دیگه فکر کنیم که اینم کار از سر گذشته که با من بسیار ختم کار میکردن که در همین فیلم من نقش آفری کردم.
2: و روزهای آخری نوار برداری شما الکی آزادتر بودید، راحتتر بودید؟
6: البته.
2: خب منظره شما خیلی توکل کردید، مثلا نفر رو گرفتید که اونا تجربه کمتر دارند. چرا؟ خواستید که با جوانان راه کشوید یا خواستید که یک بار فهمید که منظره در حال عصبانیت چه خیل میشود؟ نه؟
4: یکم سبب این که راست گپ چند من یک مدت در تئاتر کار کردم، یا در تئاتر آهورون تقریبا 3 سال کار کردم و وقتی که به سینما اومدم بعد چند وقت بچه‌ها هر وقتی که می دیدن امید داشتن و همیشه یک خواهش میکردن که شاید ما هم در کدام فیلم دعوت کنید. این بود. و دویم سبب این بود که سینما همیشه چهره های نو میخواهند.
2: آفرین. خوب دوستان عزیز، ما با تیگران فیلمی خورشید ما صحبت داریم و بعدی بخش رکلام ما برمیگردیم. امیدوارم که قسمت دیگری صحبتی ما بسیار جالب خواهد بود و شما هم اگر کدام یک سوال دارید در تلگرام بنویسید 828-4-0-107.
7: رکلام در آسیا پلوس. Братин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
8: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
7: ایکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه ایکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-727 روان کن. بختت رو بیسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
1: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
2: دوستان عزیز صحبت رو ادامه میدیم در فیلم مستقیمی برنامه امکان و دوستان ما از تهیه‌گران فیلمی خورشید مو در میمونی ما هستن، منظر علی، قندیل، شورخ، سهیل که هم معرف و کارگردانان، هم پرودوسر، هم هنرمندان نقش اساسی. خب ما سحر در مورد سینما صحبت داشتیم در بخش موضوع روز و من گفتم که امروز دو گروه سینمایی دعوت میشه در برنامه روسیه. ما امروزی بود دوره یک گروه دیگر، دلیل رحمت شما میشناسید نمیان و بچه‌ها گفتم که شما نظرتون رو وابسته به فیلم ها بگید و اونها بعضی کمبودی ها را گفتن. بیاد از نگاه خودتون بگید که چیکار که مثلا گفت ما هم فیلم هایی که برای تماشابین داخلی است کمتر داریم، این یکی از کمبودی ها اگر باشد بس چی چیزهای دیگر اینجا به نظر شما کمبودی است؟ یعنی چی را میشد اصلاح کرد یا ما با چی نیازی بیشتر داریم تو این میگونه گروه ها فیلم های نو مثلا که در قرقیزستان در یک سال 100 تا ثبت میکنن و مثلا 70 80 تا ثبت کنیم، چی نمیرسد برای این قندیل؟
3: خب با اندیشه من در این موضوع که البته نرسیدنی یعنی کمبودی های ساحه که چرا مثلا روش نمیکنند، با فکر من خیلی و خیلی کمبودی ها هم زیاد است و یکی از کمبودی های اساسیش این هم خودی همون تماشابینه هستند که کمینتر یا مینویسند و مثلا پیشنیاد و اندیشه ها گفتند که چرا مثلا کینو نیست. از این برای من فکر میکنم که یکی از هدف های اساسی ما هم همین است که اونها باید دستگیر کینو باشند، مردم باید طلبات یعنی فیلم تماشایشون زیاد شود. و برای این ما باور داریم که هر وقتی که مثلا یک تبلیغ می شود، یک فیلم پیشنهاد می شود، یک فیلم برای اونها با کینو تالارها می رود، این حتما برای ما وقتی که فیلم مثلا اعلان می شود و اون تالار خالی است، دیگر همون الهام فیلم برداری گم می شود، دیگر همون نیت هایی که فیلم ها باید زیادتر شوند گم می شود. و در برابر این البته تالارهای سینمایی ما خیلی کم است. یکی از سبب‌های اساسی دیگر، چون در تمام دنیا مبلغ اساسی که فیلم جمع‌آوری می‌کند این است، یعنی تالارهای سینمایی است البته. و ببینید در تاجیکستان ما امروز اندیشه می‌کنیم که در سطح خوبی تالارهای سینمایی چقدر کینوتئاتر داریم و می‌خوایم که فیلم پخش کنیم، چون فیلم با طلبات سطح بین‌المللی جوابگو است. مثلا صدایش 5:1 است، صفتش خوب است، خوب همه چیز خوب است. یگانه چیزی هست که برای ما کم بوده است، اینم تالار است. که تالار وقتی که 5 تالار میشود، 3 تالار میشود، مثلا در دوشنبه این زمان 4 تالار در سطح بین المللی جوابگو هستند و در خوجند یک تای دیگر، در دیگر یعنی مرکزهای ناحیه ها. تصور کنید اگر که ما زیاده از 5 جا تقریبا 50 چند ناحیه است، 57 است، 58 ناحیه است مثلا در تاجیکستان، در مرکز هر یک ناحیه یک تالار سینمایی باشد که در سطح امروزه طلبات جهانی جوابگو باشد. مثلا
2: یعنی چرا مثلا صاحب کارون مو اکثرا نکون اونها میسازن اما چی مرکز های سودا، خدمت رسانی، مهمان خونه، به نظر شما چرا کینو تئاتر نمیسازن؟
3: برای آنکه مردم طلباتشون سست است، برای آنکه سینما نیست امروز در جامعه تاجیکستان.
2: چرا مثلا ما فیلم های بهترین داریم، ما مثل شما بچه های داریم که اونا دلشون میسوزد، بچه های هنرمندن، چرا نیست؟ هست
3: نیست
2: نیست
4: نیست یک نظر من این که در سینما ما با چند جمله میگم، در اول توجه نمیرسد.
2: توجه از جانب کی؟
4: از جانب سرپرستان، حکومت کم است، هم از جانب تماشابین ها، به سینمای ملی اونقدر باور نداره و هم ما کارگردانان باید وابسته به هم قدم زمان بودن، وابسته به موضوع های امروز تلاش کنیم فیلم هایی که به این شب و روز موضوع هایی که اکتوال نیان فیلم های خوب برداریم. دراماتورگ نمیرسه که دراماتورگی خوب نداریم، سپانسر رو خیلی کمان، پرادوسر نداریم کمان، در سوهای سینما دیستریبیوتور میگن کسایی که فیلم ها رو پخش میکنن هر جا میتونن
2: روان کنن
4: پیشنهاد کنن، این کم است، منیجر کم است، در همه از همه طرف سینما توجه میخواهم.
2: اومان ببینید بچه که فیلم ها اینترنتی میگیرن اونا پولی خوب هم میابند، سرپرستو هم از کجای میابند؟ چرا؟ چی سیر است اینجا؟
4: یکی از مشکلی ها امروز همین است که انم این شبکه اجتماعی مردم ما رو بازم از تالارهای سینما دور میکنن
2: و... یعنی اونا خمارشون از این تلفن میگیرن تماشا میکنن و دیگه تمام.
4: و ما فکر میکنم که دوم چیزی که هست، مردمی که فیلم های اونا رو میبینن اکثریت در خارج هن، تقریبا 1 میلیون زیاد ما موجود داریم در فدراسیون روسیه که اونها از اون طرف زیاد میبینن، چون اونها در دسترسی به کیناتولور ها ندارن و یگانه چیز همین است.
2: و این چقدر وقت دوام میکنه دکنون همین توجه بیشتر فیلم های اینترنتی و کم بودن توجه به فیلم های کسبی، این به نظرتون چند وقت دوام میکنه؟
3: خب من میخوام به این سوال جوابم، چون همه وقت اندیشه من سر همین است که فیلم های سینمایی همون احساسی که من همچون پرودوسر دارم در این سوها، مثلا در برابر اونه که چهار طرف میزنیم و هم هنرمند خودمو معرفی میکنیم، بعضی جا همچون راوی و بعضی جا مثلا همچون پرودوسر، و هدف اساسی مون همین است که این سوها رشد کنه. و این احساس در من یک چیز میتید، بعد از اونه که سالهای اخیر این رشد سینمایی و رشد سامانهای اجتماعی، چی بلاگرز ها مثلا در قسمت بلاگری بچه‌ها فعال شدن، در قسمت یوتیوب ها فیلم ها زیاد شدن، و امروز فرقیت از نگاه تماشابین خیلی آهسته آهسته، یعنی همون توجه زیادتر می شود. چون مثلا اول ها می دیدیم عالی است، خوب است، بهتر است، نوبسته از اونه که وضعیت فیلم چگونه بود. امروز ها می گویند که این چی فیلم است، مگر در تاجیکستان فیلم نیست؟ یا اینکه مثلا یگان رولی که تبلیغاتی فیلم ها می برومد علاقه اندیشه گوناگون بودند که می گویند مردم که خدا رو شکر یک از رولی کش معلوم است، مثلا دای خریگ میز از رولی کش معلومه فیلمی زوره. یعنی این چی نشون می دهند؟ نشون می دهند که علاقه فرقیت در بین مردم پیدا شده است. و احساس من همین گونه است که حد نهایی، چون توجه حکومت هم خیلی زیاد شد علاقه خدا رو شکر که مثلا علاقه شرایط ما خیلی خوب است از نگاه مثلا وضعیت مبلغ گذاری در ساحه سینما و در دیگر ساحه های فرهنگی البته، و همچنین مردم هم بیدار شدند که باید، یعنی اکران تلویزیون از اکران تلفن فرق میکنند و اکران کلون کیناتولور از اکران تلویزیون فرق میکنند، و اینها را علاقه وقتی که مردم احساس میکنند و سرپرستان هستم و مهم هستند، چون به مبلغ یگان چیز نمیشود. اگر از حد زیاد مثلا شما هنرمندی اصیل هم باشد، مبلغ نباشد، فیلم پیشنهادی بیننده نمیشود، و سرپرستان توجه ظاهر کرده استودان نسبت این چیزها. و من باور دارم که حد نهایی ما در دوامی از 2 تا 3 سال سینما را از نگاه دیگر خواهیم دید و سینمای تاجیک مخصوصا همون سمتی حرفیتش بالا رفتن میگه.
2: خب در مورد زردیل سینما بیا صحبت کنیم، چی استودی است و این اولین همکاری شما است و 500,000 سومونی که منظر علی گفت اینا چخل توانستین پیدا کنید؟
3: خب 500,000 سومون منظر علی در اون حالت گفتن که یعنی با حساب میانه تشکری سراول از مؤسسه دولتی توجیه فیلم میکنیم که یکی از تکنیک های بسیار هم خوب رو برای ما پیشنهاد کرد در همین شب و روزها، برای مثلا اجاره گرفتن تکنیک برای یک استودیوی که نفت هست خیلی مشکل است و اون ارزشش مثلا زیادتر تقریبا بگیریم حساب میانه 50% این بودجه رو تشکیل میکرد، مثلا هیچ نباشد 40% این بودجه رو تشکیل میکند،
2: فقط
3: اجاره تکنیک در تمام فیلم ها همین است، در تمام فیلم ها تکنیک بسیار نقش مهم بازی میکند، و مخصوصا این تکنیکی که ما گرفتیم برای این فیلم، چون باید صفت خوبتر باشد، باید فرقیت باشد مثلا. و باقی مانده آنه که سرپرستان بودند در ما که من میخواهم از این بار از این امکانیت استفاده برده تشکر خیش رو برسانم به بانک ایمان اینترنشنال، به سیاما، آبهای سیاما که همه وقت پشت هنر است، پشت صنعت است و مخصوصا پشت سینما است. در برابر این مغازه‌های یاور که در روبروی ما قرار دارند تشکر میکنیم البته. و همزمان در اینجا شیری دوشنبه که بسیار هم کمک های خیش را برای ما کردند، نقطه های فروش سوزشواری آریا، یعنی همه چی، اینش از قسمت خوراکه و اینش از قسمت سوزشواری و اینش از قسمت بگوییم که نوشاکی و اینش از قسمت مبلغ گذاری بانکی، ما در یک جایگی اینها اصلا مهم که از داخل تاجیکستان پیدا کردن مبلغ و سرپرست، این بسیار کاری دشوار بود سالهای پیش، حاضر خیلی و خیلی روز بروز آسان شده استاد است و اینها بودند که ما توانستیم البته یک کمی هم باشد باورمون زیادتر شود و بعد از این باز دیگر چندی مبلغ های دیگری بود که خلاص از جیبهای خودمون و بچه ها مثلا گذشت کردن از قسمت معاش و این گناه ها بود و در عموم
2: یعنی هنرمند هستم که تو از گنرر خودشون هم گذشت میکنن؟
3: این گونه هنرمند هم هست.
2: بیاید یک بر نام شاگرد که یک بر براش
3: مثلا نفری که در پهلوی ما هست
2: شاروخ
3: باور کنید
2: آفرین،
3: یکی از سوهایلی که مثلا من میدونم که چی قدر مبلغ میگیرد برای یک رولی که تبلیغاتی و برای ما یک نرخ، من خیلی میگم فقط ما پولی خونه ندادیم، چون یک جو یک هزلم شد پولی خونه ندادیم اما پولی دادیم به سوهایلی که به خونهش بیرود، یعنی با این گونه هنرمندا توانستن پهلوی ما باشن.
2: سوهایل دیدید پرودوسر ها و کارگردان ها چی خیلی هنرمندان جوان فریب میدین دیدین؟ ما براتون خانه ندادیم پول دادیم که به خانه بیایید. چه شاعرانه فکر میکنن.
4: نه اینکل بود، ما برای تو پول خانه دادن نمیتونیم اما میتونیم همون قدر پول دیم که تو خانه دادی.
2: اینم نغز است، اینم نغز. خب مزارل بیت سری سنر را صحبت کنیم، ولی موضوع یافتن بسیار دشوار است، سنر را نوشتن بسیار دشوار است، چون من میشنیدم که بچه های سینمایی میگفتن که ولی سنر را نویسی خوبم کم داریم. چه خیلی نیدیا پیدا شد و محک اساسی همین به قول ماجرا یا قصه عاشقانه چی است؟
4: ایده فقط یک جوش واقعی است، همون جایی که این عاشق و معشوق همگی عشق آنها پس شیشه یک مدت کوتاه با نوشتن پس شیشه های ادامه میکنند. پسر در شیشه آینه ماشینش و دختر در تریزه خانه شون
2: با هاوری که در اونجا پاید
4: هاوری که با دهانه شون میکنند، این یک مدت کوتاه دوام میکند و باقی مانده دیگر بدیهیت است.
2: خب سوهیل، میشود که در زندگی شما اولادار نیستید؟ نه؟ میشود که در زندگی اولادار نبودن اون احساس رو درک نکرده یک فیلم عاشقانه بازید، این طور میشود؟
5: در نقش عاشقانه من نقش نافریده بودم.
2: دشوار بود؟ چی دشواری داشت؟
5: دشواریش در
2: مشکل
5: بود، البته مشکل بود.
2: وقتی که خود آدمون احساس در زندگی از سر نگذروندی ولی کارگردان مجبور میکند که اون احساس رو باید از سر گذروند.
5: حالا عاشق نشده معشوقه دوم رو نقش آفریدن به حد دشوار بود، من تصورات هم نداشتم.
2: این مؤلف سناریا و کارگردان نسبت شما بسیار بی‌رحمی ظاهر کرده است، اقلا یکم نه دویم بود.
4: یکی از مشکلیش این بود که سوهیل میگو که اکای منظر من گریه کرده نمیتونم و وقتی فیلم برداری اینقدر گریه میکرد که موی را آروم کرده نمیتونم.
2: چی بود سوابش سوهیل؟ برای چی را باید میاوردید گریه میکردم؟
5: کوشش میکردم که از صدق دل باشد و بسیار حالتها را باید میاوردم، میخواستم که آینده وقتی که تماشا کند حس کند که این ساخته نبود. این چیز برای من به حد مهم است.
2: بهترین. خب بیاید شورخم با صحبتم رو شود و من چی تفاوت شما احساس کردید میانی صحنه های تئاتری و صحنه های سینمایی؟ چی فرقیت؟
6: راستی بین هر دوش فرقیت خیلی کلان است، چون که تئاتر محیط خاصی خچه دارد، چون که در تئاتر آزادانه زندگی و نقش آفرینی میکنی در صحنه، یعنی به استوب یعنی به پاوز گفتنی است که اون روان میشه. سینما چی است که مثلا وقتی که یک کادر از تو میگیرن که از این طرف یا از اون طرف، مثلا صحنه که کادرش میگن خط استوب با ای پارا میگیرن برای ما دشواری بود کم ترک از حالت رمضان میگرفتی و با گشت کارگردان ما در حالت رمضان میگرفتیم اینجا این خیلی بود روز ای حالت نبرو بعد حالت بود روی هر دش قیند است نه چی تیاتر چی سینما یکم داشت آسان نیست چون که هر دش ایجادیات های
2: بخیرم کاملا درست است من با شما روزی هستم خب منظره شما چی رو از تماشابین انتظار هستید شما گفتید که مثلا از نفرانی که در سینما میتونن نقش داشته باشن چی رو انتظارید گفتید مثلا من انتظار هستم که مثل اینکه اولی برای بعضی برنامه هایی که مثلا خیلی ساده است مبلغ گذاری میکنن روز شاید که برای سینما هم میگونن مبلغ گذاری کنن اون من شما از این فیلم چی رو انتظارید روز هشتم ملکه معرفی فیلم است همه میتونن وارد شون و اون من شما از تماشابین از بیننده تون چی رو انتظارید
4: این سوال است که حتی اولین فیلم گرفته بودم همین سوال در خودم میدادم که آیا چی میشته باشد اما که سبحان روز تیگه نمیدونم چی میشود همیشه یک تپیش دلم هست که آیا چیگونه قبول میشود فقط همین سوال است در ذهنم چون در سمت فیلم تجاری بوری اول کار میکنیم و اولین بار ما کوشش داریم که تماشابینا با کینه تالارها دعوت کنیم این یک احساسی است که هضم نشده است
2: من تخمینا میدونم که اکثریت استادان اکثریت همکسبان شما بعد فیلم میگن آ بهترین بود خیلی کم میشد که کسی کمبودی رو گوید کسی گوید که فلان جوش با من مخول نشد این بسیار کم میشد من کم میبینم چرا ما همینگونه آشکارو همدیگرمون یعنی با اصلاح کردن بهتر نمیکنیم برای چی فکر میکنم که وقتی که میگن که همش خوب بود به این معنی است که من نمیدونم
4: اکی سبحان وقتی که برعکس وقتی که استاد هر کسی میگه خوب بود من خواطر میشوم من از این میترسم از اون که برای من یک صحنه رو گویان که اینجا خوب نبود و تحلیل کنم برای من خیلی مهم است این از اون که میگن خوب بود آفرین من از این آفرین ها خسته و میترسم
2: ببینید وقتی که شما فیلم رو بنوار گرفتید مؤلفی میکنید کسی اصلاح میکند میشد اون اصلاح وارد کرد باز
4: وابسته به امکانیت که آیا اون چیز امکان باشد در تنظیم یا در صدا طریق صدا باز اون وقت ما وقت فیلم صدا گذاری میکنیم بسیار بسیار چیز رو در وقت صدا ایواز کرده میشه بخصوص دیالوگ هایی که در فیلم است اما بعضن صحنه را با تنظیمش و پیش قفا یا اینکه برعکس چیکار کرد که همون مضمون کامل تر شود اون چیزی که استاد توصیه دادن
2: خب قندیل شما هم نقش آفریدین در برابر پرودوسر بودن خودتون در این فیلم نقش آفریدین
3: بله من یک نقش کوتاه داشتم که از من یعنی بگیم آغاز فیلم از رادیو شروع می شود همون راوی بودم در جای کسی خب و همین گونه قصه شروع می شود از رادیو سهیل می آید و قصه شروع می شود و همین قطعه جمع بست می شود یعنی فیلم تمام می شود در آخر هم صحنه قندیل است خب همروی سهیل با خنده شروع می شود و با اجاشا نگو من اجاشا نگو با همون عشق هایی که واقعا هم سهیل را اول نمی دونم کارگردان من چگونه مجبور می کرد و می گفت نمی تونم در آخر من فقط همچون هنرمندی که رو پروی سهیل می شدم همون احساس میکردن دیگه که اون عشقش هم دیدم خب در مورد استودیو زردیل میخواستم چند جمله حرف بزنیم که سبحان که بلوتر گفتیم و همین خیلی رفت خب استودیو زردیل سینما یکی از استودیوهای نو تاسیس است و استودیوهای خصوصی است و ما کوشش کرده شدیم همراه بچه ها که چون همه فیلم ها ما میگیم فیلم های تماشابین برای تماشابین ساخته شده با فکرم کمی هم شاید خطا هم باشد یعنی همه فیلم ها برای تماشابین میشوند اما این فیلم ها یعنی برای چی ما میگوییم که برای تماشابین یعنی ما کوشش میکنیم که به تماشابین دسترس باشند این فیلم ها و از این مضمون من فکر میکنم چون فیلم های زیاد حرفه ای زیاد فیلم ها همه برای تماشابین اما برای تماشابین دسترس نیستند هدف اساسی استودیو زردیل سینما هم همین است که ساختن فیلم و هر چی زودتر با تماشابین پیشنهاد کردن فیلم اینم بسیار فکر میکنم که مهم است و کوشش میکنیم باور میکنیم که همراه بچه ها در یک جایگی این استودیو رو بازم پرخواتر کنیم و کوشش کنیم که فیلم هامون تیزتر و بگیم که مرضی تماشابین برسند.
2: خب دوستان عزیز، ما بعد ریکلام برمیگردیم. یاد راست میشم که ما دعوت کردیم از تایگرون فیلمی خورشید و ماه و چند سوالی دیگر هم از جانب بیننده های ما، از جانب بیننده های شما درستش و شنونده های ما اومدن که من بدتر اونها رو پیشنهاد میکنم بعدی بخش ریکلام.
9: ریکلام در آسیا پلیس.
10: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
11: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
12: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
13: Nitro Energy خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه Nitro Energy در سومونه Nitro نقطه تیجی با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسبی خود و شهر زیست با رقمی 93-959-4-0 فریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه Nitro نقطه تیجی. یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندی.
14: Рахами телефони идорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
15: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дас России хамешаги ба маблах. Захири пули ва эхсоси ороми. Агар аз лимит истифода набарит, ягун дирам пардохт намекунит. Орзу маблах барои бовари бештари шумо. Муфасал 544. Хумо аз Орзу до амал.
2: دوستان عزیز دیدوما دارد صحبتی ما در فیلم مستقیم رادیو از افلوس و دوستان ما از اونی که تایگران فیلمی خورشید و ماه اینجا حضور دارند. خب منظرعلی، قندیل، شورخ و سوهیل اینی که هم مؤلف و کارگردان، هم پرودوسر، هم هنرمندان و اجرا کنندگان یکی از نقش‌های اساسی. خب بیاید سر ذوق مردم صحبت کنیم، چون ما بیرون از افیر وقتی رکلام همین چیز صحبت کردیم. و من تا کدام اندازه شما از ذوق مردم رو قناعتمند هستید و چی چیز باعث شده که ذوق مردم کم کم پایین تر بیرود و چی کار باید کرد تو مردم فیلم های بهترین و فیلم های خوب رو در تالار ها تماشا کنند یا عموماً با سینمای کسبی و با صفت توجه بیش کنند؟
3: اگر سپان بازن چیزی هست که وقتی که پشت پخش مستقیم گرم میزنیم اونها رو با افیر نکشیدون موضوع رو که ما چیزی که دیگر صحبت کردیم خیلی دیگر این قایده و قانون های مواز که هر چیزی که پشت صحنه هست اول میگیرن و آها افیر بیرید. خب برحال خیلی موضوع جالب، خیلی سوال بسیار هم بمورید. من فکر میکنم نسبت ذوق مردم امروز ها مثلا چون یک سوالی که حاضرم بالاتر خواندیم و یکی گپ از زمین پیدا شد این است که ما هم بالاتر گفتیم که ذوق مردم آهسته آهسته بیدار شده ایستاده است. اما متاسفانه اگر صد حساب کنیم شاید که حاضر همین صد به 80 باشد. یعنی 80% مردم اونایی که در سامانه اجتماعی هستند اونا البته دسترسی به تالارهای سینمایی ندارند و اونها برایشان مهم نیست اصلا که با کدام کامیرا گرفته شده است، صدایش چگونه است. برای اونها مهم نیست که هنرمند چگونه نقش آفرینی میکند، برای اونها مهم نیست که خطی سوژه هست یا اینکه نیست. یعنی برای اونها مهم نیست که در این فیلم
16: چی زحمت ها زحمت ها صرف می شود. برای آنها مهم است که عکاس سری نوبتیش کی می برای التیموس دار ادنا یمیرا، یعنی این چیزایی هست که متاسفانه فکر میکنند که به مانند یک، اگر که این گونه گوییم، مرغی که باید هر روز تخم کنه. از سینما این گونه نیست که سینما مثلا برای یک فیلم خورشید و ما احساسی که مثلا بالاتر سهیل گو برام خیلی پسند شد که وقتی که با بچه ها صحبت کردم حس کردم که این محیطی مادری من است. یعنی در آیله هنرمند که به دنیا آمده است و مادرش که نگاهی مثلا حرفه‌ای داشت، امروز فیلم هاش تا امروز چرخ میزنند و مردم میدانند، این احساس است. چرا سهیل تا امروز مثلا به دیگر سریال های نرفت که در سامانه اجتماعی پخش میشوند امروز، و گرچند خودش مرد، یعنی با مردم در سامانه اجتماعی فعال است. یعنی از این نگاه من فکر میکنم که ذوق تا امروز روز به روز خدا رو شکر که بهتر شده استاده است. اما این موضوعی هستن که ببینید یک سریه که مثلا یک ساعت و 20 دقیقه از فیلم خورشید ما و این یک ساعت و 20 دقیقه تقریبا تا یک سال آماده میشود و مردم میگویند اکا چی قرار رکلامش میکنی تستر سرش ته، و نمیدوند که ما برای یک شعری که سرود ساونترک نوشته شود دوام 5 ماه و 5 شاعر شعر نوشته است که یکیش باید ما انتخاب کنیم.
2: یعنی مردم با این صفت نه، مردم با همون دوام نوکی هر هفته باید یک چی تماشا کنند.
16: بله.
2: و او فکر میکنه بله. که فیلمایی که با تلفن ثبت میکنن،
4: ما یک چیزی لو کنم که اسمون اد در موهم هست، برای اون که اگر مثل قرغیزستان ما در یک سال 100 تا فیلم میگیریم، ذوق مردم، طبع مردم تغییر میوه. البته در این حالت از بین 100 تا فیلم، 80 تا فیلم، 50 تا فیلم، 10 تا فیلم انتخاب میکنن که این خوب است یا بد است. وقتی که میدان خالی است فقط یک فیلم برود، آنها نگار نیستن، باید انتظار شون دیگر علاج نیست. همون مثل اونه که گفتن چرا طلبشو را از دست دادیم، برای اون که در همون سال ببینین غیر از طلبشو هیچ کسی فیلم نگرفته است. و من باور دارم که بعد فیلمی ما خوشبختانه بازم خبر خوش است. وقتی که من شنیدم دو چند خورسان شدم، وقتی که محیدین مزفر یکی از کارگردانی موفق ما بعدی ما فیلم نوبتی خود رو نخست نمایش میکنند. و دیروز ما با قندیل گفتم اگر ببین ما در عرفه سال نو یک فیلم دیگه پیشنهاد کنیم و در عرفه نوروزی یک فیلم دیگه، ما نه، یکی از کارگردان های دیگر باشه، پای در پای بعد یک سال تالارها پر میشود.
2: بله. اینجا معلمه الجابوی براتون درود و پیغام فرستاده است و گفته است که شما بچه های خوبین، پتانسیل جدی خوب دارین، محبت دارین به کسبتون و گفته است خسته نشوین و فقط با پیش. البته راهی سینمای معاصر گفته است بسیار دشوار است، برای شما موفقیت آرزو میکنم.
16: سلامت باشید معلم.
2: گپای معلمه را از روسی همزمان براتون ترجمه و پیش میاد.
4: ما با معلمه در احترام زیاد دارم و یکی از کسایی که همیشه ایرادای خوب میگیرم برای پیشرفت ما، یکی از نفرها اینا این معلمه عزیز است.
2: یک نفر نوشته است که در فیلم ها وقتی که شخصیت های مشهور مثل بلاگر ها میگیرد، فیلم مورد توجه قرار میگیرد. نظر شما چی است برای استفاده چهره بلاگر ها یا عموما هنر بلاگر ها در فیلم های معاصر، در فیلم هایی که طور منظره گفتند برای تماشابین داخلی است؟ فکرتون چی است؟
4: اکای سبحان خیلی است که در این مسئله مهم در همون ابراز اگر موافق گیرم و میگیریم، چون سینما چهره های نو میخواه و پیوسته ابراز ها هم خودش معلوم میکند که کی ها باید باشه.
2: در خورشید ما شما فکر کردید و چهره یگان بلاگر، هنر یگان بلاگر اونجا موافق نامد و اون را نگرفتید؟
4: چرا؟ سهیل در شبکه اجتماعی خیلی معروف است. در برابر اون که از اویلی خیلی حرفه‌ای است، هم پدرشون کارگردانی تئاترن، هم رحمتی اپای محبت که من با اون کس همکاری کردم حق استادی دارم برای من. و با این خاطر سهیل چی میگن هواداراش در شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاد است.
2: سهیل، بعد این فیلم طبیعی است که پیشنهادها از جانب فیلم فرانی خارجی میشوند و شما رو دعوت میکنند، شما برای این آماده هستید؟ کمچون یک دختر تاجیکستانی، یک دختر تاجیک هنر و استعدادی خودتون نشون بده در صحنه های بزرگ.
5: بعد از همکاری با آقای منظر من آماده هستم اکنون.
2: شما خیلی سوال عذاب دادید منظر علی معلوم شد در این فیلم. خب و من یک سخنی میدونید استاد رحماندوس قربانیان باید آمد چون ما در قسمت آخر برنامه وقتی که امروی صاحب رحیم‌زاده فردی فیلم میگرفتن و نوشین
16: بله
2: و استاد میگفتن که بیرون از ثبت میگفتن که کاری کن که در بیرون هم همین دخترک تو را بد ببیند رحمان دوستا و در بیرون هم همون دختره که بسیار غم میداد است استاد که تو او واقعا هم نقشش طبیعی بازی کند و این فیلم ببینه ستاره سر ترون روز تماشا میکنیم بسیار جالب است. یعنی سینما از روی یک اسرار دارد که فکر میکنم اینا منظر علی میداند است و حیل و نمیدونم شوروخ و نمیدونم باز قندیل و باز مظفر و باز ستون نفرهای دیگر و من برای شما بچه موفقیت میخوام. بسیار میخوام که شما خودتون دعوت کنین از مردم اگر امکانی دعوت هست که بیان تماشا کنن یا با واسطه دعوتنامه است.
16: خب سنه هشتم و سینزدهم این نخست نمایش میشد تنها با واسطه دعوتنامه که شما و بار اول است که سینمای تاجیک و کینوی تاجیکستان یک و یک باره در تمام کینوتئاترهایی که طلبات جهانی دارند پیشنهاد میشد. یعنی همه وقت بود در یک کینوتالار مثلا یک فیلم دوام یک هفته میرفت، اما امکانیت داریم که تقریبا زیادتر از دو هفته چی در سوخت برای مثلا قصر جوانان هست اونجا ما شرایط مهیا کردیم که بعد از سنه 22 در دوشنبه و در سوخت در کینوتئاترها با پررگی این فیلم پیشنهاد میشود، مرحمت کنند بیایند. و اندیشه های نسبت هشتم و بیستودیوم این هشتم و سینزدهم این دعوت است.
2: این در کدام تالار برگزار میشه؟
16: یعنی نخستان باشه رو در نظر داره این در تالار تماشا کاخ نوروز.
2: کاخ نوروز. خب دوستان عزیز قندیل رو پیدا میکنید و دعوتنامه رو از اون مجبوری میگیرید دیگه اگر جو باشه. تمام. خب بچه بله. من برای شما موفقیت عرض میکنم. اول تمام همه چی رو در یک برنامه نمیگویم و درست هم میکنیم چون مردم بیان تماشا کنند خودشون. ما برای این اینی که بعضی اسرار کینو و بعضی مثلا صحنه ها و این چیزا رو نگفتیم در فیلم به خاطری که مردم بیان تماشا کنند. دوستان عزیز بیاید یک بار سینماگران جوان خرسند میکنیم، این فیلم رو تماشا میکنیم در کینوتئاتر رو پیشنهاد میشود و نمیدونم ارزش خیلی کم دارد، ارزش خیلی کم دارد و امیدوارم که این یک دستگیری شما و محبت شما با سینما میشود. برای شما موفقیت عرض میکنم
16: و در آخر میخواستم یک چیز رو اکی سپان باید بگویم. تشکری با تمام اهل گروه که چی شب بود چی روز بود، تشکری با تمام هنرمندانی که چی کم بودی بود چی خوب بود پشت ما بودند و بچه ها سر کرده از نواربردان این فیلم که خیلی زحمت زیاد کشیدند، عبدالکریم اوراقزاده که ما و شما میشناسیم میدونیم که در تمام فیلم ها هستند این بچه زحمت زیاد میکشند چون گروه پشت پرده میمونه، تنها هنرمند رو ما در اکران میبینیم اما در پشت این اکران چی قصه ها و چی عذاب ها و چی زحمت های میکشند کارمندان تکنیکی، مثلا چی کاستیوم چی گریم چی لباس چی یعنی رسام چی روشنی دهنده خلاص چی تنظیم و چی آهنگ و دیگر و دیگر. من در مجموع میگویم که شما هستید که سینما وجود دارد، شما هستید که سینما رشد میکند و شما هستید که ما از نام شما میگویم که کینو تولید شد. تشکر به همه گروه ها و تشکر به همه اون سرپرستانی که پشت سینما است.
2: سوهل ببینید پرودوسر رو پول بسیار هم نتیم گپای نغز میگن نه همین شخص واقعاً امیدوار میشود. دوستان عزیز صحبت ما یک جای با برنامه انجام میابد. سپاس برای شما.
16: سلامت
2: باشید. امیدوارم که ادامه سینما مثل ادامه زندگی ما جالب زیبا دیدنی خواهد بود. سبحان جریف بودم دوستان عزیز تا روز دیگر خدا.

0: инчунин кӯчаҳои Қаҳоров, Милали, Маҳмадали, Соҳили, Қарабоев ва хиёбони Шералии ноҳияи Фирдавсӣ бе об мемонанд. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از یک پلوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: соат дар Тоҷикистон 11.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Вобаста ба хуруҷи вабои Россия, Тоҷикистон чораҳои беҳдоштиро тақвият бахшед. Дар Тоҷикистон тамриноти созмони паймони амнияти дастаи ҷамъӣ баргузор мешаванд. Теквандочиёни тоҷик дар ҷоми ҷаҳон соҳиби 10 нишон шуданд. шарҳи пораи хабарҳо. Дар Тоҷикистон аз 18 то 23 октябри сол тамриноти созмони паймони амнияти дастаи ҷамъӣ баргузор мешаванд. Дар амалиёти Кобал 2026 нерӯҳои махсуси раисати корҳои дохилӣ, амнияти миллӣ, гвардияи миллӣ, хадамоти махсус ва мубориза бо маводи мухаддир, инчунин воҳидҳои наҷот ва сохтор хомӯшкунии фаврӣ аз кишварҳои узви созмони паймони амнияти дастаи ҷамъӣ ширкат хоҳанд варзид. Дар марҳилаи фаъоли машқҳо воҳидҳои муштараки нерӯҳои махсуси мақомоти дахлдори кишварҳои узви созмон дар шароити кӯҳистон машқҳои саҳроиро анҷом хоҳанд дод. Дар иштирокчиён вазифа гузошта мешавад, ки амалиёти амалии ҷангӣ ва расмиро дар шароите иҷро намоянд, ки ба вазъи воқеи ҷанг хеле наздик мебошад. Иштирокчиён ҳамзамон амалҳоро барои рафъи паёмадҳои ҳолатҳои фавқулода, ки дар натиҷаи ҷанги амалиёти ҷангӣ ва ҳамлаҳои террористӣ ба вуҷуд меоянд, машқ кунанд. در پای گزارش ها از خروجی تون یک نوعی وبا در روسیه، تاجیکستان با مقصد پیشگیری از این بیماری در گذرگاه‌های سرحدی دولتی تدبیرهای بهداشتی را پرزور کرده است. بنا به اطلاع وزارت تندرستی تاجیکستان، هر نفری که از سرحدی دولتی عبور میکند میباید از سنجش حرارت بدن گذرانیده شود. همچنین از شخصانی وارد شوند درباره وجود دل به حضوری و قید کنی درد سر، سستی، درد مشکو و وقوم ها پرسان می شوند. باید گفت سببی پرزور کردن تدبیرها مرگ یک زن 28 ساله در بیمارخانه شهر شلخفی ولایت ایرکوتسک در روز 2 اکتبر می باشد. با اطلاع رسانه های روسیه این زن جوان 25 سپتامبر در آزمایشگاه شیشه داروی منبع و بابور شکسته خودش به بیمارخانه افتاده است. روز پتربنات زور گفت زن فوتیده از التهاب شش یا پنیومانیای نامعین درگذشته است. از 5 اکتبر در قسمتی از ناحیه‌های سینو و اسماعیلی سامانی دوشنبه برای سنجش و کارهای فنی آبی گرم قبوری را باز کردند. در این باره از شبکه‌های گرمدهی دوشنبه به آسیا پلیس خبر دادند. در رابطه با این از ساکنان خواهی شده است که قبرها و تجهیزات گرمدهی منزل و کارگاه و اداره‌های خود را سنجند و برای قبول آبی گرم آماده سازند. این در حالی است که روز دقیق آغاز رسمی موسم گرمدهی معلوم نیست. این سال در عموم 3300 شد با گرمی تامین می شوند. دسته منتخب تاجیکستان در جام جهان اوید به تکواندو در ترکستان 4 مدال طلو، 2 نقره و 4 برنجی به دست آورد. در این مسابقه زیاد از 1200 ورزشکار 24 کشور اشتراک کرد. امیر یوسوپوف در گروه سنی 2 مرتبه قهرمان شد و در نمودهای سپارینگ و مشق‌های مجموعه غالب آمد. سامی علیمو و دامیر درگیلف و یاسمین عبدالرحمنوا هر کدام 2 مدال به دست آوردند. شهریار عطایف و نجات عظیم‌زاده صاحب مدال‌های علاوه‌گی شدند. باید گفت جام جهان اوید به تکواندو از 28 لیب آمد. سامی علیمو و دامیر درگیلف و یاسمین عبدالرحمنوا هر کدام 2 مدال به دست آوردند. شهریار عطایف و نجات عظیم‌زاده صاحب مدال‌های علاوه‌گی

0: سرخط خبرها.
1: وابسته با خروج یک نوعی وبا در روسیه، تاجیکستان چاره‌های بهداشتی را تقویت داد. در تاجیکستان تمرینات سازمانی پیمانی امنیتی دسته جمعی برگزار می‌شوند. در دوشنبه قبرهای گرمدهی با طور سنجشی با کار آغاز می‌کنند. آفت طبیعی ال نینو برای 347 میلیون کودکان تاثیر منفی خواهد داشت، گفت یونیسف. تکواندو چونی توجیک در جام جهان صاحب 10 مدال شدند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را Босс хам осон тар намудем.
3: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay 58.6.
2: ورزشگری شویدی اندریاس آلمگرن در قهرمانی جهان اوید باداو در کوپنهاگن مسافه نیم مارافون را در 58 دقیقه و 06 ثانیه طی کرد. مسافه نیم مارافون زیاده از 21 کیلومتر است. یعنی آلمگرن به حساب میانه هر یک کیلومتر را تقریبا در 2 دقیقه و 45 ثانیه طی کرده با سرعت میانه تقریبا 21.8 کیلومتر در یک ساعت دویده است. این نتیجه با او مدال طلای قهرمانی جهان را آورد و رکورد نوی اروپا در این مسافه شد. آلمگرن همچنین اولین دونده اروپایی گردید که در نیم مارافون رسمی از مرز 59 دقیقه پایان رفت.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. شریکی بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: Соат Дартожи Кистон, 12.
1: Дар Борай Фарух Шуниди, Бонкаш Бавай Як Миллион Дот.
2: Маш Фунзанки Веба Дубай Бавай Паймуй Бонк Парвоска.
3: Кедон Миллион, Кедон Дубай. Баман Танхо 500 Азор Карз Додан.
4: Карз Барой Тиджорати Шуму, То 500 Азор Сомони. Эсхата, Бонк Барой Наздиком.
1: Хамаш Дар Эсхата Онлайн.
0: Хабари Руз Дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунаванда гуни азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Дар Тоҷикистон тамриноти созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ баргузор мешаванд. Офати Ел-Ниньо барои 347 миллион кӯдакон дар ҷаҳон хатар эҷод мекунад, гуфт ЮНИСЕФ. Теквандочиёни тоҷик дар ҷоми ҷаҳон соҳиби 10 нишон гардиданд. шарҳи пурраи хабарҳо. Дар Тоҷикистон аз 18 то 23 октябри сол тамриноти созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ баргузор мешаванд. Дар амалиёти Кобал 2026 нерӯҳои махсуси раёсати корҳои дохилӣ, амнияти миллии гвардия, миллии хадамоти махсус ва мубориза бо маводи мухаддир, инчунин воҳидҳои наҷотбахшӣ ва сохтор хомӯшкунии фаврӣ аз кишварҳои узви созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ ширкат хоҳанд варзед. Дар марҳилаи фаъолият машқҳо воҳидҳои муштараки нерӯҳои махсуси мақомоти дахлдори кишвар ҳои узв дар шароити кӯҳистон машқҳои саҳроиро анҷом медиҳанд ва иштирокчиён вазифа гузошта мешавад, ки амалиёти амалии ҷангӣ ва размиро дар шароите иҷро намоянд, ки ба вазъи воқеи ҷангӣ хеле наздик мебошад. Иштирокчиён инчунин амалҳоро барои рафъи паёмадҳои ҳолатҳои фавқулода, ки дар натиҷаи амалиёти ҷангӣ ва ҳамлаҳои террористӣ ба вуҷуд меоянд, машқ хоҳанд кард. از پنجمی اکتبر در قسمتی از نوحیه های سینو و اسمویلی سومانی دوشنبه برای سنجش و کارهای فنی آبی گرمی قبوری رو باز میکنند. در این باره با ایزیا پلوس از شبکه های گرمی دهه دوشنبه خبر دادند. در رابطه با این از ساکنان خواهی شده است که قبورها و تجهیزات گرمی دهه خانه و منزل و کارگاه اداره خود را سنجند و برای قبول آبی گرم آماده سازند. این در حالی است که سنه دقیق آغاز رسمی موسم گرمی دهه معلوم نیست. باید گفتیم سال در عموم 3300 شد با گرمی تامین می شوند. دسته منتخب تاجیکستان در جام جهان اوید با تکواندو در ترکستان 4 مدالی تیلو، 2 نقره و 3 نشانی برنجی و 4 نشانی برنجی به دست آورد. در این مسابقه زیاد از 1200 ورزشکار از 24 کشور شرکت ورزید. امیر یوسوپوف در گروه سنی 2 مرتبه قهرمان شد و در نمودهای سپارینگ و مشق مجموعه غالبیت کسب کرد. Самия Алимова, Дамир Дергилов ва Ясмина Абдурахмонова ҳар кадом 2 медал соҳиб шуданд. Шаҳриёр Атаев ва Ниҷат Азимзода бошанд соҳиби медалҳои иловагӣ гардиданд. Бояд гуфт, ҷоми ҷаҳон аз 28 сентябр то 3 октябр дар Туркистон баргузор гардид. زیاده از 347 میلیون کودکان در تقریباً 100 کشور جهان بر اثر پدیده النینیو در دوره بین ماهای اکتبر و دکبر سال 2026 دو شرایط غیر عادی سربری شد یا خشکی روبرو خواهند گردید. در این باره خزینه حفظ اطفال یونیسف خبر داده تاکید می نماید که این حالت خطر آبخیزی و خشکسالی های شدید رو دو پیامدهای احتمالاً ویرانگر افزایش می بخشد. با تاکید کارشناسان یونیسف ادامه النینیو می تواند باعث آرایشی مجبوری کم غذایی نارسایی آب و خروجی بیماری ها بگردد. طبق معلومات یونیسف بیشترین کودکان که با خطر دچار شدن و این شرایط روبرو هستند در منطقه آسیو و اقیانوس ارام به سر می برند. در ماه آگوست سازمان ملل متحد گزارش داد که پدیده النینیو در دوره سالهای 2026-27 می تواند یکی از شدیدترین حالت های ثبت شده باشد. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان. ساعت رو برایتون تقدیم می کنم. رولر گرمی و آسای به هر یک خانه.

0: соат дар Тоҷикистон 13.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Малайли Назарзодаи шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Тоҷикистон гурӯҳҳои нигаҳдории роҳҳо ба ҳолати омодабошӣ бароварда шуд. Дар вазорати мудофиа Қазоқистон 13 парвандаи ҷиноятӣ ифтитиҳ гардид. Дар Душанбе бозиҳои Делфи ҷавонони Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ифтитиҳ мешавад. شرح پوره خبرها در دو چراغهای دوشنبه چراغکوی راهنمایی با ذهنی سونی کارکننده نصب کرده شدند. آنها جرایان حرکت نقلیات را در وقت واقعی تحلیل نموده دوامنوکی سیگنال سبز را به طور خودکار معین می‌سازند. چراغکوی هوشمند حالا در کوچه‌های رودکی و بخارو در نزدیک خانه مطبوعات و کوچه‌های رودکی و کرموف در نزدیک دانشگاهی اگراری پیدا شدند. سیستم در وقت واقعی معلومات را تحلیل و ماشین‌ها را حساب نموده سرعت جرایان حرکت را و موجودیت پیاده‌گردان را ثبت می‌سازد. پس از این ذهن سونی قرار می‌دهد که با کدام سمت نوری سبز دهد و برای کدام وقت. برعکس چراغک‌های معمولی در اینجا دوام‌نوکی سیگنال سبز می‌تواند وابسته به زیچی حرکت نقلیات تغییر یابد. این تدبیر با کاهش سرودمی رو و پیشگیری از جمع‌شوی نقلیات مساعدت خواهد کرد. در شرایط پایین روی یک بار حرارت هوا، بارشات شدید و خطر فرامدنی سیل های لایقه وزارت نقلیات تاجیکستان با کارخانه های نگهداری راهو دستور داد که تکنیک مواد ضد لغزش و ذخیره های ضروری سوزشوری را آماده سازند. برای هماهنگ سازی کارها ستاد عملیاتی تاسیس داده شد و رهبری آن را معاون اولی وزیر نقلیات فاروخ نعمت‌زاده بر عهده دارد. طبق معلومات اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان از امروز 6 اکتبر حرارت هوا در اکثر ناحیه‌های وادی و دامنه کوهی از 8 تا 10 درجه پایین می رود. در بعض ناحیه‌های کوهی بارشات شدید و در بلندی‌های زیاد از 2500 متر بارشات برف پیشگویی شده است. وزارت نقلیات وابسته به این از رانندگان دعوت کرده است که قبل از سفر پیشگویی آب و هوا و حالت تکنیکی وسیطه خود را به اینوبت گرفته با خود زنجیره‌های ضد لغزش گیرند و هنگام حرکت سرعت حرکت را رعایت نمایند. با پرزیدنت قزاقستان قاسم ژمارت تاکایف در باره نتیجه‌های اولی سنجش همه جانبه وزارت مدافع معلومات داده شد. پس از مرحله اولی سنجش 13 پرونده جنایتی آغاز گردید. خبر می‌دهد آکوردا پرونده‌های جنایتی با احتمالی از خودکنی مال و ملک دولتی، سوء استفاده از وکالت‌های منصبی و دیگر قانون‌شکنی‌ها در فعالیت سازمان‌ها و واحدهای وزارت مدافع داخل دارند. ایدا بالایو رئیس کمیسیه اوید با گزارانیدن سنجش همه جانبه وزارت مدافع و معاون رئیس شورای امنیت در جلسه اوید به نتیجه های سنجش گزارش پیشنهاد نمود. طبق نتیجه های تفتیشات پیشکی هنگامی به نقشه‌گیری عملیات نظامی خطاگی های جدی راه داده شده است. علاوه بر این نظارت ناکفایی از جانب رهبریت پیشین قید شده است. پس از حلوکت خدمتیون حربی در جرایان مشهود در آب بحری کسپی سنجش همه جانب به آغاز گردید. حادثه فاجعه‌بار در ولایت منگیستاو مشکلات سیستمی را در داخل قواهای مسلح قزاقستان آشکار کرده است. شامی امروز در دوشنبه مراسم افتتاحی بازی‌های 20 دلفی جوانان کشورهای اعضای اتحادیه دولت‌های مستقل برگزار می‌گردد. طوری از وزارت فرهنگ خبر دادند در بازی‌ها اشتراکچیان از 9 دولت از روی 10 نامینیسیا هنرنمایی می‌کنند. غالبان بازی‌ها با مدال‌های طلا، نقره و برنج سرفراز گردانیده شده. برای هنرنمایی ارزنده هیئت حکمان اشتراکچیان الوهیده را با دیپلم‌ها قدردانی می‌نمایند. هدف از برگزاری بازی‌های دلفی دریافت جوانانی صاحب استعداد، هوسمند گردانی فعالیت ایجادی و بلند برداشتن سطح زیبایی شناسی معنویات نورسان جوانان و ترغیب ارزش‌های فرهنگی ملی ارزیابی می‌شود. همچون بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما Asia Plus نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: ساعت در تاجیکستان 14.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادم.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلامو علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. در تاجیکستان گروه های نگهداری روحو به حالت آماده باشی برآورده شد. اروپا جدا کردنی 3 میلیون یورو کمک مالیوی به اوکراین را تصدیق کرد. در دوشنبه بازی های دلفی جوانان اتحادیه دولت های مستقل افتتاح میگردد. شرح پورای خبرها. در شرایط پایین روی یک باره حرارت هوا، بارشات شدید بارون و خطر فرامدن سیل های لایقه، وزارت نقلیات تاجیکستان و کارخانه های نگهداری رو دستور داد که تکنیک مواد ضد لغزش و ذخیره های ضروری سوزشواری رو آماده سازم. برای هماهنگ سازی کارها ستاد عملیاتی تأسیس داده شد که رهبری آن را معاون اولی وزیر نقلیات فاروق نعمت‌زاده بر عهده دارد. طبق معلومات اگنتی آب و هواشناسی، امروز 6 اکتبر حرارت هوا در اکثر ناحیه‌ها و دمانکوه از 8 تا 10 درجه پایین می رود. در بعضی ناحیه‌های کوهی بارشات شدید و در بلندی‌های زیاد از 2500 متر بارشات برف پیشگویی شده است. در رابطه با این، وزارت نقلیات از رانندگان دعوت به عمل آورده است که قبل از سفر پیشگویی آب و هوا و حالت تکنیکی وسیله نقلیات خود را سنجند، به خود زنجیرهای ضد لغزش گیرند و هنگام حرکت سرعت را رعایت نمایند. کمیسیه اروپا جدا کردنی باز یا قسمی کمک مالیوی با مبلغ 2.9 میلیارد یورو به اوکراین را تصدیق نمود. این تصمیم پس از آن گرفته شد که کیف در ساحه‌های از لحاظ استراتژی مهم اصلاحات عملی نمود. این هشتمین قسمت مبلغ گذاری در دایره برنامه کمک نظامی به اوکراین می باشد. با این پرداخت نو، حجم عمومی کمک های اروپا با اوکراین در دایره نقشه اوکراین از 32 میلیارد یورو بیشتر خواهد شد. رهبری کمیسیه اروپا اورسولا فون در لاین قید می نماید که جدا کردن مبلغ ها با شرافت پیشروی اوکراین در تطبیق اصلاحات در ساحه های نظامی سودی، بازارهای مالی، سرمایه انسانی، محیط تجارت، انرژتیک، نقلیات، کشاورزی و گزارش به اقتصادی سبز امکان پذیر گردد. در نامه نقشه اوکراین در دوره سالهای 2024-27 جدا کردن کمک مالی با اوکراین را با مبلغ تا 50 میلیارد یورو پیش بینی می نماید. در دو چراغهای شهر دوشنبه چراغکوی راهنمای با ذهن سونی کارکننده نصب کرده شدند. آنها جریان حرکت نقلیات را در وقت واقع تحلیل نموده دوامنوکی سیگنال سبز را به طور خودکار معاین میسازند. چراغکوی هوشمند حالا در کوچههای رودکی و بخارو، در نزد خانه مطبوعات و کوچههای رودکی و کرامف، در نزد دانشگاهی اگراری پیدا شدند. سیستم در وقت واقع معلومات را تحلیل و ماشینها را حساب کرده، سرعت جریان حرکت را چن و موجودیتی پیاده‌گردان را ثبت می‌سازد. پس از این ذهنی سونی قرار می‌کند که به کدام سمت نوری سبز انتقال دهد و برای چند لحظه. برعکس چراغکوی معمولی، در اینجا دوامنوکی سیگنال سبز می‌تواند وابسته به زیچی حرکت نقلی و تاخیر یابد. این تدبیر با کاهش سرآدمی راه و پیشگیری از جمع‌شوی نقلیات مساعدت می‌نماید. شامی امروز در دوشنبه مراسم افتتاح بازی های 20 دلفی جوانان کشورهای اعضای اتحادیه دولت های مستقل برگزار می گردد. دوری از وزارت فرهنگ خبر دادن در بازی ها اشتراکچیان از 9 دولت از روی 10 نامینیسی هنرنمایی می کنند. غالبان بازی ها با میدال های تیلو، نقره و برنجی سرفراز گردانیده می شوند. هدف از برگزاری بازی های دلفی دریافت جوانان صاحب استعداد، هوسمندگردانی فعالیت جدی، بلند برداشتن سطح زیبای شناسی، معنویات نورسان جوانان و ترغیب ارزش های فرهنگی ملی می باشد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمون از یپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
6: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: با معلوماتی بون که ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسوری خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1000 سومی ازبیکی 7881 درهم، 10 روپیه پاکستان 33.3 درهم، 1 منت ترکمنی 2 سومونی 63 درهم، 1 لیری ترکیه 18.7 درهم است. همین گونه امروز 1 یورو 10 سومونی 34 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی 22 درهم، 1 یوان چینی 1 سومونی 37 درهم و 1 روبل روسی 10.18 درهم ارزش دارد. ویلام کلود فیلدز یک اندیشه جالب دارد. شخص پولدار همان فقیری است که اکنون پول دارد. این اندیشه را چگونه می شود که فهمید پول چیزی را عوض و دیگر نمی کند؟ یا ارزش های چون پول و ثروت و دولت از همه مهم و اساسی نیستند؟ شما این اندیشه را چگونه فهمیدید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سردینال در آسیا پلوس.

0: سرخط خبرها.
1: در تاجیکستان برای فروش برق توسط اسکوهای پرکنی واسطه های نقلیه طلبات نو عملی گردید. بانک آسیای گروشت نقلیات و لوجستیکا را محرک رشد اقتصادیات تاجیکستان ارزیابی نمود. از آغاز سال ساکنان ازبکستان از فروش انرژی آفتابی با دولت قریب 46 میلیون دلار درآمد گرفتند. تئاتر لاهوتی موسم نو را با تاجگذاری ملت آغاز نمود. امروز منتخب فوتبال تاجیکستان با دسته چین بازی دوستانه انجام می‌دهد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: ببین بیشوناو و بیرخص
4: آسیا پلاس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: سری که بخشی آهنگ استقلال نوری زلال
1: همان راهی که پایانش نمی بینم وطنداری است همان دردی که درمانش نمی بینم وطنداری است همان راهی که پایانش نمی بینم وطنداری است

بینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست وطن داری

0: پنداری
1: آهنگ استقلال با شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلال تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال. реклама дар Азия Плюс.
2: Ох, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
3: Ором, азизам, илоҷаш ҳаст. Аллервик, раҳоёбии зуд ва бехавф аз аллергия.
2: Зуд, яъне?
3: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
2: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
3: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
2: من به تو چی کار میکردم؟
3: Аллервик, хаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я её ещё и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу. Лёгкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надёжных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра.
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живёт вкус жизни.
4: Анатис.
1: Рахами телефона Едора и реклама. Чилуяк, чилуяк. Джон Йоча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
3: Шарики барнома Comfort Baby.
8: Наҳорӣ барои кӯдак чаро муҳим аст? Дӯстони азиз салом, шумо барномаи Джон Йочаро гӯш мекунед. Субҳи дам, писарам биё, наҳорӣ кун. Намехоҳам. Танҳо ду қошуқ? Не. شناس است؟ نهاری می تواند به کودک برای غذای روزی فعال کمک کند. اما مهم است که آن را به مبارزه هر روزه تبدیل ندهیم. به کودک طعام های عادی و سرغذا پیشنهاد کنید. مثلا تخم، محصولات شیری، غلادانه، میوه و یا دیگر غذای موافق با عادت های اویله شما. اگر کودک صبح اشتهای زیاد نداشته باشد، پرسه خورد پیشنهاد کنید. مهمتر از همه، ریجه منتظم غذا و محیط آرام هنگام خوراکخوری است. و یک سیری خورد. کودکان عادت های ما را خیلی زود نسخه‌برداری می کنند. اگر شما خودتان نهاری کنید، احتمال کودک نیز با آن توجه پیدا کند. نهاری دوست داشته فرزند شما چیست؟ این بود برنامه جان یوچا. برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی تهیه و پخش می گردد. جان یوچا، یک گهواره مهر.
3: اولین برند وطنی اوریبچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتور خشکی، دو قبط زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت می بخشد. اوریبچه های کامفورت بیبی را در تمامی نقطه های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
9: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс».

استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. فیغان برگ و چرگ در حاشیه صدرنگی طبیعت. آسیا پلوس. New truck.

0: Курби Азур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1000 суми узбекӣ 72.81 дирам, 10 рупияи Покистон 33.13 дирам, 1 манати туркмани 2 сомонаи 63 дирам, 1 лири туркӣ 18.17 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонаи 34 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонаи 22 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонаи 37 дирам ва 1 рубли русӣ 10.18 дирам арзиш дорад. ویلام کلود فیلدز یک اندیشه جالب دارد. شخص پولدار همون فقیری است که اکنون پول دارد. این اندیشه را چگونه می شود که فهمید پول چیزی را عوض و دیگر نمی کند؟ یا ارزش های چون پول و ثروت و دولت از همه مهم و اساسی نیستند؟ شما این اندیشه را چگونه فهمیدید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس
2: رادیو آسیا پلوس
3: سرودی نو احساسی آشنا در قالبی تازه است.
1: سرودی نو در آسیا پلوس.

0: سرخط خبرها.
1: در تاجیکستان برای فروش برق توسط اسکوهای پرکنی واسطه های نقلیات طلبات نو عملی گردید. بانک آسیای گروشت نقلیات و لوجستیک را محرک رشد اقتصادیات تاجیکستان ارزیابی نمود. از آغاز سال ساکنان ازبکستان از فروش انرژی آفتابی به دولت قریب 46 میلیون دلار درآمد گرفتند. تئاتر لاهوتی موسم نو را با تاجگذاری ملت آغاز نمود. امروز منتخب فوتبال تاجیکستان با دسته چین بازی دوستانه انجام می‌دهد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: عالمی دقیق.
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj
4: 107677.
5: در ژاپن شماره آدمانی 100 ساله و کلانتر از آن باری اول در تاریخ از 100 هزار نفر گذشت. طبق معلومات وزارت تندرستی، مهنت و حفظ اجتماعی ژاپن، تا ماه سپتامبر سال 2026 در کشور 107677 نفری از 100 سال بالا زندگی میکنند. این رقم نسبت به یک سال پیش 7914 نفر زیاد است. شماره 100 ساله ها علاقه 56 سال باز پای در پای افزایش می‌یابد. سال 1963 وقتی چنین عمر برای اول جمع‌آوری شد، در ژاپن همگی 153 نفر از 100 سال بالا زندگی میکردند. اما در برابری زیاد شدن شماره 100 ساله ها تولد در کشور کاهش می‌یابد. سال 2025 در ژاپن تقریبا 671 هزار کودک تولد شده، تعداد فوت ها تقریبا 1.59 میلیون نفر را تشکیل داده است.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: آسی زвучит ярко. Азия плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомони Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1000 сумии узбекӣ 72.81 дирам, 10 рупияи Покистон 33.13 дирам, 1 манати туркмани 2 сомони 63 дирам, 1 лири туркӣ 18.17 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомони 34 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 22 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомони 37 дирам ва 1 рубли русӣ 10.18 дирам арзиш дорад. ویلام کلود فیلدز یک اندیشه جالب دارد. شخص پولدار همان فقیری است که اکنون پول دارد. این اندیشه را چگونه می شود که فهمید پول چیزی را عوض و دیگر نمی کند؟ یا ارزش های چون پول و ثروت و دولت از همه مهم و اساسی نیستند؟ شما این اندیشه را چگونه فهمیدید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: فصل اندیشه و تصویرهای بی مؤلف تیرماه در آسیا پلوس.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 5500.
2: سرازمی قدیم که در نزدیکی پنجکین جوگیر است، تاریخی تقریباً 5500 ساله دارد. یونسکو سرازم رو با دوره‌ای از 1000 ساله چورم تا آخر 1000 ساله سیوم پیش از میلاد نسبت می‌دهد و اون رو یکی از قدیم‌ترین مرکزهای مسکن‌شوی آدمان در آسیای مرکزی می‌داند. در سرازم کشاورزی، چورووداری، هنرمندی و متالورگی رشد کرده، ساکنان اون با منطقه‌های وسیع آسیای مرکزی با سوریه ایران و وادی هند رابطه‌های تجارتی داشتند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیوآر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: سرخطی خبرها.
3: در تاجیکستان برای فروش برق توسط اسکوهای پرکنی واسطه های نقلیه طلبات نو عملی گردید. بانک آسیای رشد نقلیات و لوجستیکا را محرک رشد اقتصادیات تاجیکستان ارزیابی نمود. از آغاز سال ساکنان ازبکستان از فروش انرژی آفتابی به دولت قریب 46 میلیون دلار درآمد گرفتند. تئاتر لاهوتی موسم نو را با تاجگذاری ملت آغاز نمود. امروز منتخب فوتبال تاجیکستان با دسته چین بازی دوستانه انجام می‌دهد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. شریکی بخشی آهنگ استقلال، نوری زلال.

شرکتی آبیزولال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است. آهنگ باغ های عریان در یک موج. آسیا پلاس.

0: Реклама дар Азия Плюс. Мазаҳои навише в бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
1: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: اکسل رو تو میخری و تو فرو از ما میگری. اکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه اکسل انرژی نقطه آزیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نوم و نسب به شهری استقامت برقمی 94-777-777 روان کن. وقتت رو بیسنج و یکی از سه سرتیفیکت رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیوی مو ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. Он ро аз дас наде.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
0: Рахами телефонии Дора и реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
2: Аудиокитоп Дар Азия Плюс. Кироат Кунанда, Субхон Джалилов.
6: Сотим Улугзода. Восе. Роман.
7: Бик Бахамин Мазмун Боз Чан Сухан Рон. Аму Сухани Унохос Бурида Шот. Дар Бозор Талотубе Бархост. Аз Джалиби Шахарча Тапар-Тапари Суми Аспон Багуш Расид. از بین مردمی بازاری صداهای واسه بلند گردید. یک محل از پشتی درختان سری کوچه یک گروه سواران پیدا شدند که اسب دوانده، چنگ خیزانده، مرغان و سگان درواهی ممانده را و گوشه و کنارها گریزانده، تیاخوی دراز را در بالای سرهایشان چرخ زنانده، هیاهو انداخته راست به طرف چینارزار می آمدند. در سری سواران مردم واسه را شناختند. نظیر سید علی نازیم همراهی او بودند. واسه در دستش میلتیق داشت که آن را در همان روز در دره مختار از جابیر داروغه زده گرفته بود. وی پای هم دو تیر پراند، دیگر نپراند زیرا که دیگر تیر نداشت. نظیر و سید علی به شاف حمله کرده می آمدند. غلغله، هیاهو، شوخون و سرون به هوا پیچید. بازار پراکنده شد. بیک، زکاچی و عملداران دیگر ترسان و حراسان برخواسته به سوی قلعه دویدند. سربازان سراسیمه بندی ها را پرتافته به ترتیب یک چند تیر خالی کرده همچنین به قلعه گریختند. یک قسمی مردمی به استیراب افتاده نیست با همراهی سواران واسه به گریزه ها حملور شده از قفای آنها سنگ پرانی کردند. یکی از منصبداران سنگ به سرش خورده در دم دروازه قلعه غلطیده ماند. وای زکاچی امیر بود. سربازان را برداشته کشان کشان به درون بردند. بعد دروازه محکم شد. از پس دروازه قصر قصر آواز ملتیق به هوا تیر می پراند. مردم زود دست و پای بندی ها را کشاده رها کردند. عمر بوز را کافتند. وای در وقت توپلنگ به کدام کنج خزیده پنهان شده بود. سواران یراق یا تشویشان که نداشتند ناچار از هجومی به املاکدارخانه دست کشیده از آن دور شدند. در سر بازار واسه از بالای اسب به ازدحام مراجعت کرد. برادران، فقیران، بخیزید، غزات کنید. جور و ظلم از حد گذشت. ملک جزیرباد شد. خلقان خار و زار. منغید ما را آدم حساب نمی کند. او ما را در دیار خودمان غریب کرد، به خانمان کرد. حاکیم، عملدار، سپاهی خلقان را گرگواری می دارند. کارشان بگیر و ببر، بیزن و بیدر از تمام. خودی آنها کیستند؟ از کجا آمدند؟ چی حق دارند که فقیران را تاراج کنند؟ کودکان ما را از گرسنگی بکشند؟ تا کی ما جفا میکشیم؟ دیگر طاقت نماند. من به ظالمان تیغ کشیدم. فقرا بخیز غذا بکن. اگر ناموس داری، همیت داری، بخیز به غذات. تیغ به دست بگیر. تیغ نیابی تیاق بگیر. تبر و تشه بگیر. از ظالم قصاص بگیر. از مردن در خوری و زاری بهتر که در جنگ ظالم بمیریم. ظالم گرگ باشد، تو شیر باش. ظالم آتش باشد، تو سیل باش. من میگویم فقیران شما شنوید، از این بعد هر شب با سرسقاوه نگاه کنید. یک شب در تور سرسقاوه علامت پیدا میشود. علامت را که دیدید تیار شوید. خوب باشید، بیدار شوید. بیدار باشید، سوار شوید. بغزاد برخیزید. اکنون آب از سر گذشته بود. خیالات خامی کوهستانیان در باره به انصاف آمدن امیر و حاکم به یک بار از بین رفت. دیگر هیچ جوی صلح و صلاح نماند. معنی یا مرگ یا نجات در دل فقیران جایگیر شد. شورشگران دره مختار و دهه های دیگری به خوالینگ و بلجوان نزدیک زود آیله هایشان را به کوه و دره های دوردست کچانیدن. بیک البته برای دستگیر کردن آشوبگران پگافرد و سربازان خود را خواهد فرستاد. به این هیچ شک و شبهه نبود. در بازگشت از خوالینگ واسه به باغچه به حولی دادرش فرامد. امروز پگاهی وقتی او و یارانش به خوالینگ می رفتن، قاسم همراهی آنها بود، اما در سر راه بی اجازتی واسه به باغچه خمیده در خانهش مانده بود. واسه می خواست سبب گریختن او را فهمد. زن و شوی جوان در ایوانچه خانهشان به حضور نشسته گندم شورک می خوردن. چرا گریختی؟ با قهری نهانی پرسید واسه. خواستم از خانه خبر گیرم. آخر زن و کودکم تنها مانده بودن. وجه گفت قاسم. زن و کودکان دیگران هم تنها نمانده بودند. به دیگران چیکار دارم؟ من غمی خودم رو میخورم. غمی خودت رو میخوری؟ به ناموس، نامرد. واسه در غایت غضب به گردن دادرش یک مشت فراورد. قاسم غلطید. حاضر با من میروی؟ امر کرد واسه. از این بعد هرچی که من گویم و فرمایم همان رو میکنی. وای به کلینش روی آورده فرمود. وزیر لاق و پری در کاریت رو بگیر و به خانه ما بیرو. زود باش. همراه انارگول و بچه ها به بلندسر میکوچی. سامیان عزیز، شما پاره رو از رمانی واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا میدهد.
3: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
4: رادیو آسیا پلوس
0: برای شنیدن.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио «Азия плюс».

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا
0: اومد. در کشور و سرزمین. خبری روز در آسیا پلیوس.
5: شام بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملایلی نظرزاده شناس میکنم. اقتصاد تاجیکستان در سال 2026 به اندازه 7.3% و در سال 2027 به اندازه 6.8% افزایش خواهد یافت، چون این پیشبینی در تحلیل رشد آسیایی بانک آسیایی رشد آورده شده است. این ارزیابی ها با پیشگویی اپریلی بانک موافقت میکنند. آن زمان انتظار بود که پس از 8.4% افزایش یافتن در سال 2025 سرعت رشد اقتصاد تاجیکستان تا اندازه سوز شده ولی بلند باقی میماند. طبق آینده بینی بانک آسیایی رشد، مجموع محصول داخلی تاجیکستان در سال 2026 به اندازه 7.3% و سال 2027 6.8% افزایش خواهد یافت. نماینده دائمی بانک در تاجیکستان کو ساکاموتو تذکر می‌دهد که با رشد ساحه‌های رقابت‌پذیر و سردرآمد از صنعت خوراکواری و نساجی تا استحصال محصولات مینرالی کشور می‌تواند رشد اقتصادی را به شمار بیشتر جایهای کاری با صفت تبدیل بدهد. کارشناسان بانک آسیایی رشد ساحه‌های انرژتیکا، نقلیات و لوجستیکا، صنعت و خدمات رسانی را همچون محرک اساسی رشد اقتصادی نام می‌برند. در دوره ماه‌های ینور یولی سال 2026 حجم سودای متقابل میان تاجیکستان و قزاقستان تقریبا 855 میلیون دلار را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 25% زیاد میباشد. طبق معلومات بیوره امور ملی قزاقستان، حجم صادرات این کشور به تاجیکستان با 788 میلیون دلار و واردات از تاجیکستان با 66.5 میلیون دلار رسیده است. قزاقستان و تاجیکستان اساساً گندم، گاز، ارچ، روغن‌های نباتاتی و دیگر محصولات انتقال داده، معدن و کنسنترات متال‌های رنگا، میوه، میوه خوش، انگور، پیاز و آب معدنی دسترس می‌نماید. حجم عمومی سودای خارجی تاجیکستان در دوره حساباتی به زیاد از 9 میلیارد دلار رسیده است، خبر می‌دهد خدمات گمرکی مملکت. وزارت انرژتیکا و ذخیره‌های آبی تاجیکستان خبر می‌دهد که برای فروش نیروی برق توسط اسکوهای پرکنه واسطه‌های نقلیات برقی طلبات نو عملی گردید. وزارت با توجه همه صاحب کاران و سوبیکت‌های خواجگی دارد که به فروش نیروی برق توسط اسکوهای پرکنه واسطه‌های نقلیات برقی مشغولند یا در آینده چنین فعالیت به راه می‌مانند، می‌رساند که برای انجام فعالیت گرفتن اجازه‌نامه مخصوص از وزارت انرژتیکا حتمی می‌باشد. صاحب کاران و سوبیکت‌های خواجگی داری داخل‌دار ضرور می‌باشد که برای به رسمیت درآوردن فعالیت و گرفتن اجازه‌نامه مخصوص طبق ترتیبات مقرر گردیده و سامانه اجازه نقطه میو نقطه تیجه بورید گردیده خود را با قید گیرند و نامگوی حجت‌های ضروری را داخل سازند. در دو چهارراهی دوشنبه چراغک‌های راهنمایی با ذهن سنی کارکنندان نصب کرده شد. آنها جریان حرکت نقلیات را در وقت واقعی تحلیل نموده، دوام‌یافتن سیگنال سبز را به طور خودکار معین می‌سازند. چراغک‌های هوشمند حالا در کوچه‌های رودکی و بخارو، در شفت خانه مطبوعات و کوچه‌های رودکی و کرامف در شفت دانشگاه اگراری پیدا شدند. سیستم در وقت واقعی معلومات را تحلیل و ماشین‌ها را حساب کرده، سرعت جریان حرکت را چن و موجودیت پیاده‌گردان را ثبت می‌سازد. پس از این ذهن سنی قرار می‌دهد که با کدام سمت و با چه وقت نوری سبز انتقال نماید. برعکس چراغک‌های معمولی در اینجا دوام‌یافتن سیگنال سبز می‌تواند وابسته به حرکت نقلیات تغییر یابد. در گلستان فرم بین المللی ارزش‌های طرز حیات سالم در فضای اتحاد برگزار شد. طبق اطلاع کمیته اجرایی اتحاد دولت‌های مستقل، در شورابینی نمایندگان از سازمان‌های جوانان و مؤسسه‌های تعلیمی تاجیکستان و آذربایجان، ارمنستان، بلاروس و قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و ازبکستان اشتراک نمودند. چورابینی با سال حفظ سلامتی که از جانب اتحاد دولت‌های مستقل برای سال 2026 اعلان گردیده است، مطابق گردانیده شده است. اشتراکچیان موضوع‌های барои ояндаи экосистемаҳои тандурусти рақамӣ, ангеза барои пешбурди тарзи ҳаёти солим ва эҷоди муҳити солими шаҳриро баррасӣ намуданд. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از یپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
6: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1000 сумӣ узбекӣ 72.81 дирам, 10 рупияи Покистон 33.13 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонӣ 63 дирам, 1 лири туркӣ 18.17 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ 34 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 22 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ 37 дирам ва 1 рубли русӣ 10.18 дирам арзиш дорад. ویلام کلود فیلدز یک اندیشه جالب دارد. شخص پولدار همون فقیری است که اکنون پول دارد. این اندیشه را چگونه می شود که فهمید پول چیزی را عوض و دیگر نمی کند؟ یا ارزش های چون پول و ثروت و دولت از همه مهم و اساسی نیستند؟ شما این اندیشه را چگونه فهمیدید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس. سلوشی، چوستوی، تانسوی، رادیو.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. 335
2: پس از انجام ساختمان بلندی سربندی نیروگاهی برقی آبی روغن در تاجیکستان باید به 335 متر رسد. برای مقایسه این از بلندی برج ایفل هم زیادتر است. بلندی ایفل با آنتن تقریبا 330 متر می باشد. سربندی روغن در رود وخش ساخته می شود. لایحه ساختمان نیروگاهی برقی آبی رو با اقتدار 3780 مگاوات پیش بینی می کند. این زمان انجام پوره لایحه برای سال 2033 به نقشه گرفته شده است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: سرخط خبرها.
3: بانک اسیوگی روش صحای نقلیات و لاجستیک را از محرکون رشد اقتصادی تاجیکستان ارزیابی میکند. معاملات مال بین تاجیکستان و قزاقستان 25% افزوده است. در تاجیکستان برای فروش برق توسط ایستگاه‌های پرکنی نقلیات طلبات نو عملی گردید. در گلستان فرم ارزش‌های طرز حیات سالم در فضای اتحاد برگزار شد. دانشگاه آموزگاری با ریتینگ جهانی دانشگاه‌های تنس هایر ادوکیشن شامل شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. افغان برگ خزان در سکوتی اندیشمندی اطراف، تیرماه در آسیا پلاس.

0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلاس.
1: سلام سومینی ارجمند. منی جانوری هستم و امروز اوید با نوشوکی صحبت میکنیم که نه تنها در چین، در کشوری ما نیست با یک فرهنگ تبدیل یافته است. یک پیاله چای. برای آن کسی روی بیدار شدن است. برای دیگری عادتی هر روزه. اما در چین پس یک پیاله چای میتواند فرهنگی بزرگی معاشرت پنهان باشد. چین یکی از قدیمترین فرهنگ های چای نوشی جهان را دارد. در طول عصرها چای به قسم روزگار، مهمان نوازی، سودا و حتی صنعت تبدیل یافته است. چای چینی نیز یک نوع نیست. چای سبز، سفید، قهوه‌رنگ و نوع‌های دیگر. مزه، بوی و رنگ هر کدام چای منطقه از نوع برگ و طرز کارکرد آن وابسته است. اما فرهنگ چای تنها در مزه نیست. در مراسم انعنوی چای دمکنی، حرارت آب، ظرف، مقدار برگ و وقت دمکنی اهمیت دارد. خودی روند چای دمکنی انسان را وادار میکند که شتاب نکند، بوی را احساس کند، رنگ چای را ببیند و برای صحبت وقت جدا کند. در فرهنگ چینی چای با آرامی، احترام و مهمان نوازی پیوندی دارد. با مهمان پیشنهاد کردن چای تا امروز میتواند نشانه احترام و مناسبت نیک باشد. البته ساکین شهر معاصر هر روز مراسم مرکب چای را برگزار نمی کند. او هم می تواند صبح نوشاکیش را گرفته به کار شتابد. اما انعنه چای نوشی و چای دم کنی باقی مانده است. چای خونه ها فعالند. چای خوب تحفه می شود و دوستانش درباره نوع و مزه آن ساعت ها صحبت می کنند. آن طوری که در دیگر کشورها درباره قهوه یا مای صحبت می کنند. دوستان عزیز، در برنامه آینده ما از چای به خوراک میگذاریم و میفهمیم که چرا مفهوم آشخانه چینی از حد زیاد عمومی است.
0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلاس. جونی اوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
2: شریک برنامه کامفورت بیبی.
3: نهاری برای کودک چرا مهم است؟ دوستانی عزیز سلام، شما برنامه جانی و چرا گوش میکنید؟ صبح دم پسرم بیا نهاری کن. نمیخواهم. تنها دو قاشق؟ نه. شناس است؟ نهاری میتواند با کودک برای غذای روزی فعال کمک کند، اما مهم است که آن را با مبارزه هر روزه تبدیل ندهیم. با کودک طعام های عادی و سرغیزا پیشنهاد کنید، مثلا تخم، محصولات شیری، غلادانه، میوه و یا دیگر غذای موافق با عادت های اویله شما. اگر کودک صبح اشتهای زیاد نداشته باشد، پرسه خورد پیشنهاد کنید. مهمتر از همه، رژه منتظم غذا و محیط آرام هنگام خوراکخوری است. و یک سری خورد، کودکان عادت های ما را خیلی زود نسخه‌برداری می کنند. اگر شما خودتان نهاری کنید، احتمال کودک نیز با آن توجه پیدا کند. نهاری دوست داشته فرزند شما چیست؟ این بود برنامه جانیو چا. برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی تهیه و پخش میگردد. جانیو چا، یک گهواره مهر.
2: اولین برندی وطنی اوریپچه های کامفورت بیبی از اندیکاتری خوشکی، دو قبط زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت میبخشد. اوریپچه های کامفورت بیبی را در تمامی نقطه های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
4: آسیا پلاس.

0: соат дар Тоҷикистон 18.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио. Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: شام بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملیلی نظرزاده شناس میکنم. اقتصاد تاجیکستان در سال 2026 به اندازه 7.3% و در سال 2027 به اندازه 6.8% افزایش خواهد یافت. چون این پیشبینی در تحلیل رشد آسیایی بانک آسیایی رشد آورده شده است. این ارزیابی ها با پیشگویی اپریلی بانک موافقت میکنند. آن زمان انتظار بود که پس از 8.4% افزایش یافتن در سال 2025 سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان تو اندازه سوز شده ولی بلند باقی میماند. طبق آینده بینی بانک آسیایی رشد مجموع محصول داخلی تاجیکستان در سال 2026 به اندازه 7.3% و سال 2027 6.8% افزایش خواهد یافت. نماینده دائمی بانک در تاجیکستان کو ساکاموتو تذکر می‌دهد که با رشد ساحه‌های رقابت‌پذیر و سردرآمد از صنعت خوراکواری و نساجی تا استحصال محصولات مینرالی کشور می‌تواند رشد اقتصادی را به شمار بیشتری جایهای کاری با صفت تبدیل بدهد. کارشناسان بانک آسیای رشد ساحه‌های انرژتیکا، نقلیات و لوجستیکا، صنعت و خدمت‌رسانی را همچون محرک اساسی رشد اقتصادی نام می‌برند. در دوره ماه‌های ینور یولی سال 2026 حجم سودای متقابل میان تاجیکستان و قزاقستان تقریبا 855 میلیون دلار را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 25% زیاد میباشد. طبق معلوماتی بیوره امور ملی قزاقستان حجم صادرات این کشور به تاجیکستان و 788 میلیون دلار و واردات از تاجیکستان و 66.5 میلیون دلار رسیده است. قزاقستان و تاجیکستان اساساً گندم، گاز، ارچ، روغن‌های نباتاتی و دیگر محصولات انتقال داده، معدن و کنسنترات متال‌های رنگا، میوه، میوه خوش، انگور، پیاز و آب معدنی دسترس می‌نماید. حجم عمومی سودای خارجی تاجیکستان در دوره حساباتی به زیاد از 9 میلیارد دلار رسیده است، خبر می‌دهد خدمات گمرکی مملکت. وزارت انرژتیکا و ذخیره‌های آبی تاجیکستان خبر می‌دهد که برای فروش نیروی برق توسط اسکوهای پرکنه واسطه‌های نقلیات برقی طلبات نو عملی گردید. وزارت با توجه همه صاحب کران و سوبیکت‌های خواجگی داره که در فروش نیروی برق توسط اسکوهای پرکنه واسطه‌های نقلیات برقی مشغولند یا در آینده چنین فعالیت به راه می‌مانند، می‌رساند که برای انجام فعالیت گرفتن اجازه‌نامه مخصوص از وزارت انرژتیکا حتمی می‌باشد. صاحب کران و سوبیکت‌های خواجگی‌داری داخل‌دار ضرور می‌باشد که برای به رسمیت درآوردن فعالیت و گرفتن اجازه‌نامه مخصوص طبق ترتیبات مقرر گردیده و سامانه اجازه نقطه میو نقطه تیجه بورید گردیده خود را با قید گیرند و نامگوی حجت های ضروری را داخل سازند. در دو چهارراهی دوشنبه چراغکوی راهنمای با ذهن سنی کارکنندان نصب کرده شد. آنها جریان حرکت نقلیات را در وقت واقعی تحلیل نموده دهم‌نوک سیگنال سبز را به طور خودکار معین می‌سازند. چراغکوی هوشمند حالا در کوچه‌های رودکی و بخورو در شفت خانه مطبوعات و کوچه‌های رودکی و کرامف در شفت دانشگاه اگراری پیدا شدند. سیستم در وقت واقعی معلومات را تحلیل و ماشین‌ها را حساب کرده سرعت جریان حرکت را چن و موجودیت پیاده‌گردان را ثبت می‌سازد. پس از این ذهن سنی قرار می‌دهد که با کدام سمت و با چه وقت نوری سبز انتقال نماید. برعکس چراغکوی معمولی در اینجا دوام‌نوکی سیگنال سبز می‌تواند وابسته به بازیچه حرکت نقلیات تغییر یابد. در گلستان فرمی بین المللی ارزش های طرز حیات سالم در فضای اتحاد برگزار شد. طبق اطلاعیه کمیته اجرایی اتحاد دولت های مستقل در شورابینی نمایندگان از سازمان های جوانان و مؤسسه های تعلیمی تاجیکستان و آذربایجان، ارمنستان، بلاروس و قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و ازبکستان اشتراک نمودند. شورابینی با سال حفظ سلامتی که از جانب اتحاد دولت های مستقل برای سال 2026 اعلان گردیده است مطابق گردانیده شده است. اشتراکچیان موضوع ساختارهای آینده اکوسیستم های تندرستی رقمی، انگیزه برای پیشبرد طرز حیات سالم و ایجاد محیط سالم شهری را بررسی نمودند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
6: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شما مدکونی عزیز. بینوبای تیلوی اگنتی او بو هوا شنوسی توجیکستان هوای شام پرغبار بوده برو میبارد. امشب در خوروخ 11 درجه گرم، در خوجند 12 درجه گرم، در بختر 15 درجه گرم، در دوشنبه و نوحی های تو به جمهوری 18 درجه گرم می شود. در همگونه وضعی هوا با شما تعبی بولید ارزمانده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Оханги Бохой Урьон. Дарьяк Мауч. Азия Плюс.
4: توی این هوای سرد گرمی دست

0: Корби Асор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1000 сумии узбекӣ 72.81 дирам, 10 рупияи Покистон 33.13 дирам, 1 манати туркманӣ 2.63 дирам, 1 лири туркӣ 18.17 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10.34 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9.22 дирам, 1 юани чинӣ 1.37 дирам ва 1 рубли русӣ 10.18 дирам арзиш дорад. Уилам Клод Филдс як андешаи ҷолиб дорад. Шахси пулдор ҳамон фақире аст, ки акнун пул дорад. این اندیشه را چگونه می شود که فهمید پول چیزی را عوض و دیگر نمی کند؟ یا ارزش های چون پول و ثروت و دولت از همه مهم و اساسی نیستند؟ شما این اندیشه را چگونه فهمیدید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. Бунк барой наздиком.
5: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

آن کس که همیشه در دلی ما جان است، ارمان شکنی سلاله سامان است. چون هدیه تاریخ به بخت ملت، این مرد شریف امام علی رحمان است.

شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یابیوس.

0: جان یوچه، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی.
2: نهاری برای کودک چرا مهم است؟ دوستان عزیز سلام، شما برنامه جان یوچه را گوش میکنید. صبح دم پسرم بیا نهاری کن، نمیخواهم. تنها دو قاشق؟ نه. شناس است؟ نهاری میتواند به کودک برای غذای روزی فعال کمک کند، اما مهم است که آن را به مبارزه هر روزه تبدیل ندهیم. به کودک طعام های عادی و سرغذا پیشنهاد کنید، مثلا تخم، محصولات شیری، غلادانه، میوه و یا دیگر غذای موافق با عادت های اویلی شما. اگر کودک صبح اشتهای زیاد نداشته باشد، پرسه خورد پیشنهاد کنید. مهمتر از همه، ریجه منتظم غذا و محیط آرام هنگام خوراکخوری است. و یک سیری خورد، کودکان عادت های ما را خیلی زود نسخه برداری می کنند. اگر شما خودتان نهاری کنید، احتمال کودک نیز به آن توجه پیدا کند. نهاری دوست داشته فرزند شما چیست؟ این بود برنامه جان یوچه. برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی تهیه و پخش میگردد. جان یوچه، یک گهواره مهر.
1: اولین برندی وطنی اوریبچه‌های کامفورت بیبی از ایندیکاتور خشکی، دو قبط زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت میبخشد. اوریبچه های کامفورت بیبی را در تمام نقطه های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی.
2: 121
3: متر بلندی مجموعه استقلال در دوشنبه است. بلندی آن رمزی تاریخی دارد. 30 متر با سیسولوژی استقلالیت و 91 متر با سالی 1991 سالی اعلانی استقلالیت دولتی تاجیکستان اشاره میکند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22 00.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در
5: آسیا پلاس.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یا

0: دقیق.
1: شریکی اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. 464 میلیون.
2: 464 میلیون بار یک ترونه رو در یک شبونه روز شنیدند. این نتیجه وابسته با ترونه سیر شنوانده در سپوتیفای تو یکومی سنتیبری سالی روان بقید گرفته شده است. این ترونه بی بی واوی، کارل جی، خودلاین و روسوفسکی بود.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. آهنگ باخ های اوریان در یک موج. آسیا پلوس.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ماش خوندن که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
0: از سبزی ها تا خزان یک ترانه راه است. آسیا پلیس را بشنوید.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 1.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وای 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا. Бунк барои наздиком.
5: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио «Азия плюс».

0: شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.
1: همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداریست وطنداریست

ببینم وطنداریست، وطنداری همان مشکل که آسانش نمی بینم، وطنداریست، وطنداری.

0: از سبزی ها تا خزان یک ترانه راه است. آسیا پلیوس رو بشنو.
1: تو را یاد کردم کم کمک به دل جا کردم.

0: درس و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلس هر روز یک

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: کاملم. با تو میشه روی بقیه رو زب در زد، با تو کامل قلبم صد در صد. با تو میشه روی بقیه رو زب در زد،
1: سی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: رادیو آسیا پلاس.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».